0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
2: En.
1: Mut sunhan piti varata
2: sen. En varannut risteilyä.
3: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
4: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa viking.fi.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella.

0: kiitoksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

100% rock.

0: Rock. Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
1: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
2: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla verta.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
0: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock. Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
1: Auto, Autovex.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Auto, Autovex.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

say a prayer. Hope that someone is out there.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja julat.

Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: Kaksi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.

0: Radio
1: Rock. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Janne meinaa myydä autonsa.
8: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
10: Mut mehän puhuttiin, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
10: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
9: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
12: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin Launea.
12: Launea.fi.
14: Hei, itketään maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
16: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
17: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
18: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
19: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
20: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
21: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
22: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
23: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.

0: 20 vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.
2: Late at night I find myself again. Wondering.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
2: K-supermarket.
3: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
0: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
4: Vianor.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
19: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
18: Kätevää.
20: Lapset, lähdetään!
19: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
21: Munkin pitäis taas pestä auto.
22: Tarviikko apua?
21: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
22: Pois alta!
23: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
24: Motonet.
25: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
26: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
25: No mitä mä sitten teen?
26: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
25: No miksei?
26: Vapaus alkaa vatsasta.
27: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
28: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
29: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
30: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
29: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.
1: Radio Rock.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote.

0: luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun. Tule
4: puu-iloon. Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kille te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
7: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
9: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
10: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
11: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Moi, rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelin huollot pikana.
15: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Moro, mitä äijä?
17: No moi, mikäs meininki?
16: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
17: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
16: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
18: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Yhdysvallat iski yöllä jälleen Iraniin. Yhdysvaltalaisjoukot osuivat yön aikana kymmeniin kohteisiin, tiedätti Yhdysvaltain sotatoimintoja Lähi-idässä johtava komentokeskus 5:30 jälkeen aamulla. Yhdysvallat iski muun muassa Iranin ilmapuolustusjärjestelmiin. Komentokeskuksen mukaan iskujen tarkoitus on heikentää Iranin kykyä hyökätä Hormutsin salmella kulkevien siviili- ja kauppa-alusten kimppuun. Yhdysvaltalainen republikaanisenaattori Lindsey Graham menehtyi kuolinsyytutkijan alustavien havaintojen perusteella aortan dissekaatioon, eli sisäkalvon repeämään. Grahamin toimisto kertoo Reutersille. Tämän taustalla oli ateroskleroosi, eli valtimon kovettuma tauti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi aiemmin Reutersille, että puhui Grahamin kanssa vain minuutteja ennen tämän kuolemaa. 71-vuotiaana kuollut Graham oli Trumpin liittolainen, joka tunnettiin myös Ukrainan tukijana. Mustikkasato näyttää tänä kesänä tavallista paremmalta, mutta thaimaalaisten ammattipoimijoiden määrä on romahtanut. Luonnonmarja-alan yrityksiä edustavan Maaseudun työnantajaliiton toimitusjohtajan Kristel Nybondasin mukaan marjanpoimijoiden viisumipäätösten hylkäykset aiheuttavat sen, että teollisuuteen menevää massaa jää tänä vuonna metsiin. Nybondas vetoaa kaikkiin kynnelle kykeneviin, jotta edes osa metsien mustikasta saataisiin käyttöön. Arktiset Aramit ry:n mukaan suomalaiset metsämarja-alan yritykset odottivat Suomeen satokaudeksi yhteensä 3200 thaimaalaista kausityöntekijää. Ulkoministeriö kertoi heinäkuussa, että 1400 viisumihakemus on hylätty.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. Yes.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Maanantaina korkeapaineen selänne yltää Suomeen lännestä. Maan länsiosassa sekä Lapissa on enimmäkseen poutaa ja paikoin aurinkoista. Idässä pilvisyys on runsasta ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja puuskaista, mutta Lapissa heikompi tuuli alkaa kääntyä länteen. Lämpötila kohoaa päivällä etelässä ja lännessä 20 ja 25 asteen välille, idässä ja pohjoisessa 17 ja 23 asteen välille.
2: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Ozzy Osbourne ja Bark at the Moon. Tästä se taas lähtee. Radio Rockin kesäaamu, viikko numero 2 ja Taneli edelleen studiossa. En ole löytänyt tietä ulos, enkä toisaalta haluaisikaan, koska mikäs tässä on ollessa. Se on vähän yli 7 kello, tästä 11 meikäläinen pyörii täällä. Tulossa 86 musaa kasilta, köyhän miehen historian nurkka ihan kohta Ice Nine Killsia Metallican jälkeen ja sitten kaikkea mahdollista ajankohtaista ja myöskin asiaan liittymätöntä, koska olemme ainakin tämän aamun sanomalehtien paksuuden perusteella siirtyneet heinäkuuhun, eli kestoaiheisiin ja pikkuuutisiin.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Metallica ja Until It Sleeps Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa, oikein hyvää huomenta. 6:16 näyttää kello tässä vaiheessa. Se on köyhän miehen historianurkan vuoro ja tälle päivälle löytyikin itse asiassa kaikenlaista pientä ja jännää. Aloitetaan tämän menneen vuosisadan puolelta, nimittäin vuonna 1923 tällä päivämäärällä legendaarinen Hollywood-kyltti otettiin virallisesti käyttöön siellä Hollywoodin rinteillä Los Angelesissa. Alun perin siinä kyltissä luki Hollywood Land ja sen oli tarkoitus edesauttaa kiinteistövälittäjiä myymään kiinteistöjä tuolta suunnalta Los Angelesia, mutta sitten myöhemmin korjaustöiden johdosta vuonna 1949 toi kyltti lyhennettiin nykyiseen muotoonsa Hollywood ja siellä se edelleen seisoo. Sen lisäksi tänään Linnanmäen vuoristorata täyttää 75 vuotta, koska se otettiin käyttöön vuonna 1951 ja sitten vuonna 1985 tällä päivämäärällä Live Aid-konserteilla ympäri maailmaa kerättiin rahaa Etiopian nälänhädän uhreille ja siellä nähtiin monta aika legendaarista keikkaa, muun muassa Black Sabbath ja Queen, jotka on ehkä meitä lähimpänä. Ja sitten jos siirrytään 2000-luvulle eli tälle vuosisadalle ja vuosituhannelle, niin vuonna 2007 keihäänheittäjä Tero Pitkämäki heitti keihäänsä sektori ulkopuolelle ja se osui pituushyppää ja Salim Sidiriä kylkeen Rooman kultaisen liigan osakilpailussa. Muistan ton tilanteen, se näytti aika karmasevalta telkkarista. Ja sitten vuonna 2024 tällä päivämäärällä Donald Trump yritettiin salamurhata Pennsylvaniassa. Synttäreitäkin tälle päivälle on muutama, nimittäin Mark Mendoza, eli Twisted Sisterin basisti. Hänellä on tänään syntymäpäivä, samoin myös Jarno Trullilla, italialainen jo formulahommista eläköitynyt F1-kuski. Ja sitten tietenkin taikuri Iiro Seppänen.
1: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
2: Radio
1: Rock.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Mäkkärit ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.

0: arkeen ja unelmiin.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
0: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Pro. PG-voitto. Bänrikki. Teivon kuninkaalliset 2026 ovat.
6: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput. Lippu.fi.
7: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut sähän sanoit, että...
10: En varannut risteilyä.
11: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
9: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
12: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
14: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
15: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
14: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
16: Se on Radio Rockin kesäaamu täällä Taneli Studiossa. Tämä on Bon Jovi ja Keep the Faith, saman nimiseltä levyltä vuodelta 92. Ja Bon Jovin uran paras bassori. Piste. Oikein hyvää huomenta. Hyvää maanantaita. Siitäkin huolimatta, että on maanantai.

0: Bon Jovi ja Keep the Faith, Radio Rockin kesäaamusta. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Ja jos tästä nyt tiivistäisi vähän viikonlopun ja tämän aamun uutisantia, eli ennustan puolen tunnin päässä odottavia uutisia, niin Yhdysvallat aloitti puolilta yön Suomen aikaa taas uudet iskut Iraniin. Käytti tällä kertaa ensimmäistä kertaa meridrooneja näissä iskuissa. Sen lisäksi viikonlopulta sellainen uutinen, että Päivi Räsänen ei pääse Iso-Britanniaan, koska hänen matkustuslupa Britannian alueelle evättiin ja hän itse ilmeisesti epäilee syyksi kevään sakkotuomiotaan kiihottamisesta kansanryhmään vastaan, mutta tänne ISN uutisen mukaan varmuutta asiasta ei ole. Ja sen lisäksi, jos nyt vielä sitten futiksen MM-kisatkin sotkee tähän soppaan mukaan, niin tuossa loppuviikosta ja sitten viikonlopun aikana selvisi myöskin välieräparit. Nämä välierät pelataan huomenna tiistaina kello 22 Ranska-Espanja ja sitten keskiviikkona kello 22 Englanti-Argentiina. Ja sitten lauantaina ja sunnuntaina pronssiottelu ja loppuottelu. On noissa kisoissa, kun pelataan 104 matsia, niin nyt on enää 4 jäljellä.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Guns N' Roses ja Civil War, Radio Rockin kesäaamusta. Niin kuin tuossa edellä kuultiin, niin tässä kesällä ja koko vuoden aikana käydään läpi noita 86 vuoden mestariteoksia, 40 vuotta täyttäviä levyjä. Ja tuossa 8 jälkeen heti uutisten perään jälleen kerran yksi 86 biisi. Tällä kertaa aamulla se on Megadethia. Mutta sitä ennen vielä Nightwishia ja Avenged Sevenfoldia.
1: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
2: Radio
1: Rock.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
10: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
4: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
3: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
5: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi. Sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin

Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Nightwish ja Over the Hills and Far Away Radio Rockin kesäaamussa. Viikonloppuna myös satoi aika reippaasti vettä ja jonkunlaisia tuhoja sekin aiheutti, nimittäin Somerolla muun muassa sortui tie ihan kokonaan. IS.fissä on siitä aika graafinen video, miten se yksinkertaisesti lähtee vaan alta. Sen lisäksi ainakin yksi ilmeisesti sähkö- tai vähintäänkin hybridiauto päätyi suihkuun Vantaalla Jumbossa, kun jostain putkesta tuli oikein saavista kaatamalla vettä suoraan parkkihalliin auton päälle. Ja sen lisäksi myöskin sitten ainakin Vantaan Koivukylässä yksi ihminen ajoi tämmöiseen sillan alla olleeseen lätäkköön siinä määrin, että onnistui melkein kokonaan upottamaan Toyota Jariksensa sinne. Ihan hauskoja, tai ei nyt hauskoja, mutta melko rajuja kuvia tästäkin. Nimittäin ihan siis tolleen ratin puoleen väliin asti on ilmeisesti vesi noussut kaiken tuon sälän ja silpun perusteella.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Avenged Sevenfold ja Nightmare Radio Rockin kesäaamussa. Nyt 8 uutiset ja säätiedot. Sitten 86 biisinä Megadeth ja tällä kertaa Peace Sells But Who's Buyingin. Nimibiisi Peace Sells.
1: Radio Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Kun opinnot alkaa, sippari hoitaa.
4: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
5: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
6: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
7: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
8: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
13: No näinhän se on.
14: Niin, mutta kun ei kuivaa.
13: No mikäs nyt?
14: Huopakatto vuotaa sateella.
13: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
14: Jaa, paljonko yhdessä paketissa on?
13: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
14: Jaa, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
13: Jes, tuukko hakee?
14: En, tuun.
15: Tule puhiloon.
16: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
19: Joo.
18: No sit mä jään tää sun perään.
19: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
18: Psst, et kerro kellekään.
2: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
6: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
7: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhamaa.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Tunteiden paloa mailaparressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Yhdysvallat iski yöllä jälleen Iraniin. Yhdysvaltalaisjoukot osuivat yön aikana kymmeniin kohteisiin, tiedotti Yhdysvaltain sotatoimintoja Lähi-idässä johtava komentokeskus 5:30 jälkeen aamulla. Komentokeskuksen mukaan iskujen tarkoitus on heikentää Iranin kykyä hyökätä Hormutsin salmella kulkevien siviili- ja kauppa-alusten kimppuun. Yhdysvaltalaisen republikaanisenaattorin Lindsey Grahamin kuolemasta on kerrottu uutta tietoa. Kuolinsyytutkijan alustavien havaintojen perusteella Graham kuoli aortan dissekaatioon eli sisäkalvon repeämään, Grahamin toimisto kertoo Reutersille. Tämän taustalla oli ateroskleroosi eli valtimon kovettuma tauti. Mustikkasato näyttää tänä kesänä tavallista paremmalta, mutta thaimaalaisten ammattipoimijoiden määrä on romahtanut. Luonnonmarja-alan yrityksiä edustavan maaseudun työnantajaliiton toimitusjohtajan Kristel Nybondasin mukaan marjanpoimijoiden viisumipäätösten hylkäykset aiheuttavat sen, että teollisuuteen menevää massaa jää tänä vuonna metsiin. Nybondas vetoaa kaikkiin kynnelle kykeneviin, jotta edes osa metsien mustikasta saataisiin käyttöön. Jokaisen oikeuksin poimitut marjat voi myydä itse esimerkiksi netin myyntikanavilla tai suoraan ravintolalle tai tukkuostajalle. Arktiset Aramit ry:n mukaan suomalaiset metsämarja-alan yritykset odottivat Suomeen satokaudeksi yhteensä 3200 thaimaalaista kausityöntekijää. Ulkoministeriö kertoi heinäkuussa, että 1400 viisumihakemus on hylätty.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
21: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Maanantaina korkeapaineen selänne yltää Suomeen lännestä. Maan länsiosassa sekä Lapissa on enimmäkseen poutaa ja paikoin aurinkoista. Idässä pilvisyys on runsasta ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja puuskaista, mutta Lapissa heikompi tuuli alkaa kääntyä länteen. Lämpötila kohoaa päivällä etelässä ja lännessä 20 ja 25 asteen välille, idässä ja pohjoisessa 17 ja 23 asteen välille.
21: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Diesels ja Megadeth Radio Rockin kesäaamussa ja ennen kaikkea tämän aamun 86-biisinä. Megadethin Diesels ilmestyi syksyllä 86, olisikohan ollut syyskuussa tai lokakuussa. Mä sanoisin, että syyskuussa, en muista ihan täysin ulkoa, mutta asiaan palataan siinä vaiheessa, kun se on taas ajankohtaista. Ja itse asiassa tästä on tulossa ihan Dave Mustainin omat kommentit, koska ennen kuin Hesari kävi hänet suututtamassa, niin hän oli itse asiassa oikein hyvällä tuulella ja kertoi paljonkin tarinoita sekä nykypäivästä että tietysti menneestä, joten näihin palataan tuossa muutaman kuukauden kuluessa, ja Jussi 69 soittaa tänään sitten viimeisenä biisinä kesäkuussa myöskin 86-biisin, koska kasilta ja kuudelta.
1: Tänä kesänä Radio Rock käy läpi vuoden 86 kovimmat rock-pitkäsoitot.
2: Rockin kesä 86.
1: Radio Rockilta, arkisin kasilta ja kuudelta.

100% rock.

0: Join Me in Death ja Him Radio Rockin kesäaamussa tuossa edellä Linkin Park ja Crawling. Tämän päivän Helsingin Sanomat tarttui vihdoin semmoiseen aiheeseen, mitä minä olen miettinyt jo jonkun aikaa. Nimittäin nyt kun pääkaupunkiseudulla on melkein 10 uutta areenahanketta tulilla, kaikki niistä varmasti eivät toteudu, mutta jos toteutuu vaikka puoletkin tai edes kolmas osa, niin se herättää kysymyksen siitä, että kuka näitä kaikkia uusia areenoita sitten käyttäisi? Ja jatketaan tästä Hells Bellsin jälkeen.
1: Radio
2: Rock. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote. Ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
3: K-supermarket.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
11: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Moi, mä oon Untamo.
13: No moi, Untamo.
14: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
13: Isopää sano?
14: Niin, se on mun pomo.
13: Okei, ymmärrän.
14: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
13: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
14: Joo. Kysyitkö vielä sen?
13: Minkä sen?
14: Niinkö sen?
13: Aha, no tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuiloon.
17: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
18: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
17: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
18: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
19: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto.
19: Arkeen ja unelmiin.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
2: One job, that's it.
1: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.

0: AC/DC, eli ehkä yksi mahdollinen tulevien areenoiden käyttäjistä, ja Hells Bells tässä Radio Rockin kesäaamussa. Hesari tosiaan julkaisi tänä aamulla jutun siitä, miten Helsinkiin kautta pääkaupunkiseudulle suunnitellaan tällä hetkellä ainakin otsikoissa viihtynyttä Garden Helsinkiä, sen lisäksi Vantaalle Kivistön areenaa. Sitten Vermoon olisi tulossa jonkunlainen uusi areena. Myöskin Suvilahden areena on niin sanotusti tulossa hiljalleen, kunhan löytää paikan. Suvilahti Event Hub eli Mikko Leppilampi areena on myöskin ainakin suunnitelmatasolla edelleen olemassa. Ja sitten vielä Royal Center olisi rakenteilla Jätkäsaareen. Mikä on nyt ainakin Suvilahti areenaa, Vermon areenaa, Kivistön areenaa ja sitten Garden Helsinkiä yhdistää on se, että jokaiseen pitäisi mahtua lähestulkoon 20 000 katsojaa kaikenlaisiin urheilu- ja kulttuuritapahtumiin. Garden Helsinki kai lähtökohtaisesti olisi niin kuin jäähalli ja sitten lopuissakin voisi pelata jääkiekkoa, jos haluaisi ja totta kai muuta urheilua sitten vielä helpommin. Royal Center ja sitten tämä Mikko Leppilammen porukan puuhaama Suvilahti areena olisi vähän pienempiä, mutta se toinen Suvilahti areena, senkin pitäisi vetää melkein 20 000 henkilöä ja vaikka Jan Vapaavuori tässä jutussa ihan hyvin toteaakin, että ei näitä areenoita suunnitella ensi kevään tarpeisiin, vaan jossain vaiheessa sotimisen on loputtava ja maailmantilan vähän normalisoituva, niin sitten voisi olla käyttöä 20 000 hengen areenoille, mutta mä oon kyllä siis aika paljon keikoilla käyneenä ja sitten myöskin aika paljon urheilua paikan päällä katsoneena hieman eri mieltä. Tietysti Vapaavuori nyt on oman alansa ammattilainen, mutta jotenkin Suomen mittakaava on kuitenkin aika pieni. Meitä on aika vähän ja me käydään siihen nähden jo ihan älyttömän paljon esimerkiksi kesäfestareilla ja muutenkin keikoilla ja urheilutapahtumissa, mikä on siis älyttömän hyvä juttu, mutta sitten kun ne ihmiset vaan jossain vaiheessa loppuu kesken, niin kyllä se 20 000 ihmisen areena aika helposti saattaa tappiolle nuupahtaa, jos ei saa joka kerta lehtereitä täyteen tai houkuteltua sellaista jengiä tänne keikoille, jotka vetäisi ne lehterit täyteen. Se, että meillä on 20 tonnin areena, ei automaattisesti tarkoita sitä, että joku Lady Gaga suorilta tulisi tänne keikalle, koska pääsi Venäjälle tai ei, niin toi Lahti on vähän semmoinen juttu, että siitä tulee yksi matkapäivä suuntaansa ja matkapäivät maksaa, joten kun noita kiertueita pyritään jatkuvasti vaan enemmän optimoimaan, kun niidenkin kustannukset kasvaa, niin ei välttämättä ole tulossa. Ja sitten muutenkin, jos mietitään vaikka pääkaupunkiseutua ja pääkaupunkiseudun jääkiekkoa ja sitten myös konsertteja, niin mun mielestä on aika moneen kertaan nyt todettu, että pääkaupunkiseudulle mahtuu 3 isohkoa areenaa. Yksi 15 000 ihmisen pulju, eli tällä hetkellä Veikkausareena Helsingissä. Sitten yksi vähän pienempi jäähalli, niin kuin Nordis, mitä se vetää 8700-8600 keikoille vähän päälle. Ja sitten yksi areena, joka ei ihan saa kalenteria täyteen, ja se on sitten Metro-areena, joka vetää sen vajaa 10 000 keikoille. Niin jos sä lyöt tohon 20 000 ihmisen areenaan vielä päälle tänne pääkaupunkiseudulle, niin kyllä alkaa tyhjyyttään kumista kaikki paikat.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Come on and play ja The Offspring Radio Rockin kesäaamusta. Ja toivottavasti olen väärässä näiden areena-ajatusteni osalta, koska musta olisi mahtavaa nähdä, että täällä olisi yksi tai kaksikin 20 000 ihmistä vetävää areenaa ja aina kaikki lehterit täynnä, kun siellä mitä tahansa tehdään. Saa nähdä, miten tossa käy. Jatkamme kohta Within Temptationilla ja Rammsteinilla.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
2: K-supermarket.
3: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
4: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
5: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
4: Pondoraa!
5: Siis luuleeko olevasi joku tartsan vai?
4: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex.

0: Apotex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun. Tule puhilaan.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: What have you done ja Within Temptation? Yleisradio uutisoi, että Helsingin itäisessä kantakaupungissa katukauppiaat myyvät varastettuja tuotteita ja nyt täksi kesäksi valikoima on laajentunut. Ja jatketaan tästä heti tuossa Rammsteinin Deutschlandin jälkeen.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää

0: Rammstein ja Deutschland Radio Rockin kesäaamussa. Ja jos haluat sekatavara kauppaan, niin mene Vaasan kadulle, Helsinkiin, Kallioon, Alppiharjuun. Nimittäin siellä katukauppiaat myyvät varastettuja tuotteita ja valikoima on laajentunut nyt lonkeroista partakoneisiin ja vaatteisiin. Tämän Ylen uutisen mukaan ja niin kuin varmaan kaikki, jotka siellä on pyörinyt, niin tietää, että sieltä on jo vuosien ajan saattanut saada kaikenlaista. Lähinnä siis ruokakaupoista näpistettyjä juomia ja elintarvikkeita, kaikenlaisia lihoja ja sitten tietysti ammattilaisten juomalonkeroa sun muutakin. Mutta nyt sitten vaikuttaa siltä, että ilmeisesti kurjistunut taloustilanne on pakottanut nämäkin yrittäjät sitten laajentamaan valikoimaa. Nykyisin saa muun muassa partateriä tai aurinkolaseja, joita saatetaan ensin myydä 500 euron hintaan, mutta lopulta 55 eurolla, kuten tässä eräs kalliolainen yrittäjä kertoo. Myöskin kaiken näköistä muuta roinaa siellä myydään. Ja nämä varkaudet tulee yrittäjille aika kalliiksi, nimittäin Kaupan liiton mukaan kaupoista varastetun tavaran arvo on vuodessa noin 500 miljardia euroa. Ja toiset 500 miljardia menee sitten turvallisuustoimiin ja myymälävarkauksien ehkäisemiseen. Ja toi turvallisuustoimi tarkoittaa tässä tapauksessa nykyään myös sitä, että rakennellaan kaiken maailman turvakassoja, ettei henkilökunta ota siellä nokkaansa, kun joku haluaa käydä hakemassa lonkerot jälleen myytäväksi, joten ei tästä oikeastaan käteen jää muuta kuin se, että toi 500 miljardia, jos senkin saisi vuosittain esimerkiksi siihen, että kaikki safkailisi pikkasen halvempaa, niin kyllä meillä olisi helppo.
1: Radio Rock.
2: 100%
1: Rock.

0: Mötley Crüe ja Wild Side. Alkaa tavarat hajota tuolla. Nyt mennään uutisiin ja säätietoihin. Kello 9 nimittäin kolkuttaa ihan nurkan takana. Sitten jatketaan taas.
1: Radio Rock.
2: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
8: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
18: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
19: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
20: Päätimme ihan vaan palloilla.
19: Palloilla? Mitä ihmettä?
20: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
19: Mitä tarkoitat?
20: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
21: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvallat iski yöllä jälleen Iraniin. Yhdysvaltalaisjoukot osuivat yön aikana kymmeniin kohteisiin, tiedotti Yhdysvaltain sotatoimintoja Lähi-idässä johtava komentokeskus 5:30 jälkeen aamulla. Komentokeskuksen mukaan iskujen tarkoitus on heikentää Iranin kykyä hyökätä Hormutsin salmella kulkevien siviili- ja kauppa-alusten kimppuun. Ainakin 27 ihmistä on kuollut baaripalossa Thaimaan pääkaupungissa Bangkokissa, kertovat paikalliset viranomaiset uutistoimista Reutersin mukaan. 63 ihmistä on toimitettu sairaalahoitoon ja viimeisimmän tiedon mukaan heistä 22 oli kriittisessä tilassa. Tulipalon syttymissyyksi epäillään alustavasti ilmastointilaitteen oikosulkua. Baarin keittiön hätäuloskäynnin eteen oli kasattu olutlaatikoita ja toisen hätäuloskäynnin edessä oli pöytä, mikä hidasti ihmisten pakenemista palopaikalta. Mustikkasato näyttää tänä kesänä tavallista paremmalta, mutta thaimaalaisten ammattipoimijoiden määrä on romahtanut. Luonnonmarja-alan yrityksiä edustavan Maaseudun työnantajaliiton toimitusjohtajan Kristel Nybondasin mukaan marjanpoimijoiden viisumipäätösten hylkäykset aiheuttavat sen, että teollisuuteen menevää massaa jää tänä vuonna metsiin. Nybondas vetoaa kaikkiin kynnelle kykeneviin, jotta edes osa metsien mustikasta saataisiin käyttöön. Jokaisen oikeuksin poimitut marjat voi myydä itse esimerkiksi netin myyntikanavilla tai suoraan ravintolalle tai tukkuostajalle. Arktiset Aromit ry:n mukaan suomalaiset metsämarja-alan yritykset odottivat Suomeen satokaudeksi yhteensä 3200 thaimaalaista kausityöntekijää. Ulkoministeriö kertoi heinäkuussa, että 1400 viisumihakemus on hylätty.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Maanantaina korkeapaineen selänne yltää Suomeen lännestä. Maan länsiosassa sekä Lapissa on enimmäkseen poutaa ja paikoin aurinkoista. Idässä pilvisyys on runsasta ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja puuskaista, mutta Lapissa heikompi tuuli alkaa kääntyä länteen. Lämpötila kohoaa päivällä etelässä ja lännessä 20 ja 25 asteen välille, idässä ja pohjoisessa 17 ja 23 asteen välille.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Aerosmith ja Crying Radio Rockin kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta päivää. Se on Taneli studiossa. 8:50 on kello ihan justiinsa. Ja tämä kesäaamu on sitä myöten puolivälissä, nimittäin kello 11 asti vielä jatkuu. Ja Laura ja kesäpojat siitä sitten eteenpäin. Nightwishia ja Whitesnakea Tyrkyllä seuraavaksi.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: Here I go again ja Whitesnake Rockin kesäaamussa. Jalkapallo, se vaikuttaa tällä hetkellä kaikkeen, jopa lentoyhtiöihin. Ja myöskin, viime viikonloppuna Lahdessa vaikutti siinä määrin, että poliisi otti 48 ihmistä kiinni, kun siellä vähän innostuttiin nujakoimaan. Jatketaan näistä heti Cranberriesin zombin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
1: Päätimme ihan vaan palloilla.
0: Palloilla? Mitä ihmettä?
1: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
0: Mitä tarkoitat?
1: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Hei sinä! Onko tää sun auto?
8: Joo. Mitä sä teet?
7: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
8: Kenen luvalla? Mitä listaa?
7: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
7: Ah, tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
7: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Varasitko jo sen risteilyn?
12: En.
11: Mutta mehän puhuttiin...
12: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
11: Et siis varannut risteilyä?
12: En.
13: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
16: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
11: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
16: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
11: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
17: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
18: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
19: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kiven kovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Cranberries ja Zombi, Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa ja 9:30 käy kello tällä hetkellä. Jalkapallo MM-kisat, ne vaikuttaa myöskin lentoliikenteeseen, nimittäin Norwegian, norjalaisyhtiö siis joutui, ei nyt ehkä kiusalliseen tilanteeseen, mutta hävisi vedon ja joutui lupauksensa pitämään, nimittäin Norwegian haastoi siis British Airwaysin tämmöiseen pikkuleikkimieliseen kisaan, jossa totta kai lyödään vetoa puolivälierän tuloksesta ja panoksena on sitten se, että häviäjä joutuu vaihtamaan Instagram-tilinsä profiilikuvaksi voittajan logon ja kuten tiedämme, Englanti voitti Norjan 2-1 puolivälierässä suurella vääryydellä ja Norwegian joutui nyt sitten lupauksensa pitämään ja tällä hetkellä sen Instagram-tilin profiilikuvassa komeilee brittiläisyhtiön tunnus. Tästä kertoi IS tuossa ihan just joku aika takaperia. Norwegian on myös julkaissut British Airwaysin logon, tai siis kuvan, jossa on British Airwaysin logo ja sitten vaan teksti, että It's coming home, well played England and British Airways. Saa nähdä, että lyövätkö British Airways ja Aerolíneas Argentinas samanlaisen vedon pystyyn sitten tuosta välieräpelistä, joka pelataan keskiviikkona kello 22 Suomen aikaa. Englanti Argentiina silloin siis.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Linkin Park ja In The End Radio Rockin kesäaamussa ja maailman suosituin urheilulaji jalkapallo. Se näkyy viikonloppuna myös Lahdessa, kun poliisi otti vain jo ainoastaan 48 henkilöä kiinni tuosta joukkotappelusta, joka liittyi siis FC Lahden ja HJK:n väliseen jalkapallootteluun. Ja tapeltiin oikeastaan jo ennen sitä matsia. Nyt tässä tutkitaan sitten alustavasti useaa pahoinpitelyä, laitonta naamioitumista ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussa pitoa. Jos noissa futisnujakoissa on joku hyvä puoli, niin se on se, että pieksevät lähinnä toisiaan, eivätkä ohikulkijoita tai käy mummeleja ryöstelemässä siinä samalla. Ja sitten toisaalta kyllä jos miettii sitäkin, että jos Lahden kokoisessa kaupungissa otetaan 48 ihmistä kiinni käytännössä yhdellä istumalla, niin siinä alkaa olla putkat aika turvoksissa ja katsoma tyhjillä.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Tulosyy. Lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssaa.
7: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Ei kun morjesta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
10: No näinhän se on.
11: Niin, mutta kun ei kuivaa.
10: No mikäs nyt?
11: Huopakatto vuotaa sateella.
10: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
11: Joo. Paljonko yhdessä paketissa on?
10: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
11: Joo, ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
10: Jes, tuukko hakee?
11: En, tuun.
12: Tule puu-ilon.
13: I wanna do one last job with you.
14: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
13: One job, that's it.
14: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
15: Rock. Kuuntelet Radio Rockin kesäaamua. Se on 13. päivä heinäkuuta. Kello on 20.10. Taneli studiossa vielä tuonne 11 ennen Lauraa ja kesäpoikia. Tämä on Guns N' Roses ja You Could Be Mine. Oikein hyvää huomenta.

0: Jep, jep. You could be mine ja Guns and Roses Radio Rockin kesäaamussa. Puolustusvoimat marssii tänään Pariisissa, eli Suomi mainittu torille ja kirjaimellisesti torilla tai varsinaisesti Champs-Élysées ostoskadulla. Jatketaan tästä ihan just.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: Drop Dead Cynical ja Amaranthe Radio Rockin kesäaamussa. Ja puolustusvoimat tosiaan osallistuu tänään Ranskan kansallispäivän sotilasparaatiin Pariisissa. Siinä ihan keskustassa Champs-Élysées ostoskadulla. Ja siinä lähtee valtiolippu, lippuvartio ja 12 sotilaan lippujoukkue sekä totta kai myöskin tasavallan presidentti Alexander Stubb ja myöskin Susanne Innes Stubb saapuvat paikalle. Ja toi Ranskan kansallispäivä, sehän on 14. heinäkuuta, koska vuonna 1789 Ranskan Bastillen vankila vallattiin ja sitä pidetään yleisesti Ranskan suuren vallankumouksen lähtölaukauksena ja sen takia myöskin heidän kansallispäivänsä on tänään. Ja tuohon sotilasparaatiin, jonka teema on Euroopan strateginen herääminen, osallistuu 6500 sotilasta ja vähän päälle 315 ajoneuvoa, 100 lentokonetta suurin piirtein. 33 helikopteria, lähes 200 hevosta, ja kun tuossa katselin Pariisin sääennustetta tälle päivälle ja sinne on luvattu taas semmoista rapeata 34 astetta, niin voi olla ihan kohtalaisen lämmintä touhua marssia siellä menemään, kun noi sotilasvaatteet harvemmin on ihan hirveän hyvin hengittävää osastoa, ainakaan noi juhlaversi.
1: 100% rock. Radio Rock.

0: Metallica ja Fade to Black fadeautuu näin hiljaisuuden pimeyteen ja me siirrymme uutisiin ja säätietoihin. Kello on ihan just 10.
1: Radio
2: Rock. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
3: K-supermarket.
4: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
9: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
10: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
11: Ai, miksi?
10: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
11: Anteeksi, mitä?
10: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
12: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
13: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka.

0: huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun. Tule puu-iloon.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Suomen puolustusvoimat osallistuu huomenna Ranskan kansallispäivän sotilasparaatiin. Paraati järjestetään Pariisin keskustassa Champs-Élysées-kadulla. Paraatin teemana on tänä vuonna Euroopan strateginen herääminen. Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb seuraa kansallispäivän juhlallisuuksia Pariisissa. Lisäksi Stubb osallistuu Ranskan presidentti Emmanuel Macronin isännöimälle illalliselle. Tänään Stubb osallistuu Pariisissa Ukrainaa tukevan halukkaiden koalition kokoukseen. Kokouksen asialistalla on ennen kaikkea Ukrainan ilmapuolustuksen tehostaminen, kertoo Reuters. Yhdysvallat iski viime yönä jälleen Iraniin. Yhdysvaltalaisjoukot osuivat yön aikana kymmeniin kohteisiin, tiedotti Yhdysvaltain satatoimintoja Lähi-idässä johtava komentokeskus 5:30 jälkeen aamulla. Yhdysvallat iski muun muassa Iranin ilmapuolustusjärjestelmiin. Se käytti iskuissaan ensimmäistä kertaa meridrooneja. Uusiseelantilainen näyttelijä Sam Neill on kuollut. Neill oli kuollessaan 78-vuotias. Muun muassa pianoelokuvasta, Peaky Blinders-sarjasta ja Jurassic Park-elokuvista muistettavan Neillin läheiset kertovat asiasta Neillin Instagram-tilillä. Läheisten mukaan Neill kuoli tänään sairaalassa Australian Sydneyssä perheensä ympäröimänä ja arvokkaasti. Julkaisussa ei kerrota Neillin kuolinsyytä, mutta perhe sanoo Neillin pysyneen vapaana aiemmin sairastamastaan syövästä.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Maanantaina korkeapaineen selänne yltää Suomeen lännestä. Maan länsiosassa sekä Lapissa on enimmäkseen poutaa ja paikoin aurinkoista. Idässä pilvisyys on runsasta ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja puuskaista, mutta Lapissa heikompi tuuli alkaa kääntyä länteen. Lämpötila kohoaa päivällä etelässä ja lännessä 20 ja 25 asteen välille, idässä ja pohjoisessa 17 ja 23 asteen välille.
6: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Se on hyvä, että tuli uutiset ja korjas meikäläisen sekoilut. Huomenna marssitaan Pariisissa, 14. päivä. Niin kuin sanoinkin, että 14. päivä, mutta puhuin tästä päivästä, koska olen ihminen enkä tekoäly toisin kuin tuo. Tämä on Sanata Arktika ja Zalula. Oikein hyvää maanantai-aamupäivää.

0: Crossing the Rubicon ja Sabaton Radio Rockin kesäaamussa. Tässä myös mukana Nothing More, ja biisihän varsinaisesti kertoo siitä, kun Julius Caesar ylitti Rubicon joen, ja sen jälkeen se sitten johti aikamoiseen häsmäkkään tuolla Rooman aikana. Ja toi Crossing the Rubicon on itse asiassa vähän niin kuin semmoinen point of no return -tyyppinen sanonta kautta idiomi, että siihen viitataan nykyään aika usein, jos puhutaan siitä, että ollaan menty jonkun semmoisen pisteen yli, mistä ei ole enää paluuta. Bon Jovilla, jatko.
1: Radio Rock.

0: Bon Jovi ja Runaway Radio Rockin kesäaamussa. Ilta-Sanomat uutisoi postin olevan erikoisessa käänteisessä tilanteessa, kun useimmitenhan vitsaillaan siitä, miten posti hukkaa paketteja, niin nyt se ei ole hukannut, mutta toimittaa niitä yhdelle ja samalle miehelle. Nimittäin Ilta-Sanomien haastattelemalla Sebastianilla on tällä hetkellä 56 saapumisilmoitusta tulossa, joista yhtäkään hän ei ole tilannut. Jatketaan tästä kohta.
1: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
2: Radio
1: Rock.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Autovex.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
11: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
14: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
13: Kätevää.
15: Lapset, lähdetään!
14: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
16: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
17: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
18: En.
17: Mut sunhan piti varata
18: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
17: Et siis varannut risteilyä?
18: En.
19: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
20: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
1: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
2: Joo.
1: No sit mä jään tää sun perään.
2: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Nirvana ja Smells Like Teen Spirit, eli haisee Rexonalle ja Axen Dark Temptationille. Sebastian on tosiaan erikoisessa tilanteessa Vantaalla, kun hänelle sataa saapumisilmoituksia. Nimittäin Ilta-Sanomien mukaan hänelle olisi nyt 56 lähetystä tulossa, ja Sebastianilla on kaikkiin lähetystunnus, ja edelleenkään hän ei liity itse yhteenkään lähetykseen, näin hän itse kertoo. Ja sitten hän oli yrittänyt Postin chatissa tätä asiaa hoitaa ja selvitellä, ja Postin asiakaspalvelija ei kokenut omaksi asiakseen millään lailla ryhtyä tätä selvittelemään. Heidän mielestään Sebastian pitäisi ottaa yhteyttä lähettäjiin ja kertoa virheestä. Ja tämä on kyllä niin kuin mielenkiintoista, koska Postin edustaja sitten taas tässä toteaa, että tyypillisesti jos paketin saapumisilmoitus on mennyt väärälle vastaanottajalle, niin taustalla on väärinkirjoitettu puhelinnumero. Niin jotenkin pidän vähän epätodennäköisenä, että Sebastian nyt saisi 56 pakettia omalla puhelinnumerollaan siksi, että joku olisi päättänyt lähettää 56 pakettia sellaiselle henkilölle, jonka puhelinnumero on vaikka yhden numeron eri kuin Sebastianilla. Ja muutenkin toi posti ja puhelinnumerot on mun mielestä mielenkiintoinen juttu, koska jos vaikka joku ulkomainen nettikauppa ei kirjoita siihen lähetyksen kanteen sun puhelinnumeroa, niin kuin lähtökohtaisesti voisi kuvitella, että posti ei kuule puhelinnumeron perusteella, vaan nimen ja osoitteen, niin sitten ei pysty toimittamaan sitä, koska mä oon tästä postin kanssa useammankin kerran itse tapellut, että miten voi olla, että joku lähetys ei löydä niin kuin mihinkään laatikkoon, ei postilaatikkoon, ei pakettiautomaattiin, ei mihinkään, jos siinä ei ole puhelinnumeroa, kun siinä kuitenkin on nimi ja täydellinen osoite. Ja sit minä olen kuitenkin sen verran monta kertaa postilla jotakin tilannut, että se olisi ihan hirveän suuri vaiva etsiä nimen ja osoitteen perusteella se puhelinnumero, joka postilla joka tapauksessa kuitenkin on, niin välillä sitä miettii, että tehdäänkö yksinkertaisista asioista pikkusen liian hankalia ihan turhaan.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Nightwish ja Bye Bye Beautiful Radio Rockin kesäaamussa loppumetrejä. Viedään Rammsteinia ja Judas Priestia ainakin tuossa vielä kohta ennen Lauraa ja kesäpoika Ollia. Rock-uutisia ei tänään, mutta huomenna kylläkin aika lailla näihin aikoihin.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
2: K-supermarket.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Hei, Mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
9: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
11: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
12: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
13: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
14: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena.

0: Veena. Täyttä eloa.
1: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristä. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 02-02-30.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
11: Moi Untamo, missä sä oot?
10: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
10: Puuilosta? En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
10: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
10: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
11: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
10: Häh? Firman piikki.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuiloon.
14: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: Tämä oli Battle Beast ja Familiar Hell. Nyt mä survon ihan uhallanikin vielä sen Judas Priestin tähän väliin.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.
0: Se on Judas Priest ja Turbo Lover, joka päättää tämän kesäaamun. Mun nimi on Taneli Rantala. Kiitos paljon seurasta. Tästä jatkaa uutisten jälkeen Laura ja kesäpoika Olli. Meikä huomenna aamu 7:00 täällä taas. Moi!

0: Radio Rock.
1: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
3: Päätimme ihan vaan palloilla.
2: Palloilla? Mitä ihmettä?
3: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
2: Mitä tarkoitat?
3: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot pikana.
4: Ei itketä maanantaina. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
1: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet
0: ja... Ei kun mä yritin vaan...
1: Mitä sä litit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
0: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
1: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
11: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
13: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
12: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
14: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
12: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Suomen puolustusvoimat osallistuu huomenna Ranskan kansallispäivän sotilasparaatiin. Paraati järjestetään Pariisin keskustassa Champs-Élysées-kadulla. Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb seuraa kansallispäivän juhlallisuuksia Pariisissa. Lisäksi Stubb osallistuu Ranskan presidentti Emmanuel Macronin isännöimälle illalliselle. Tänään Stubb osallistuu Pariisissa Ukrainaa tukevan halukkaiden koalition kokoukseen. Pariisin valmistautuessa huomiseen sotilasparaatiin riehuu kaupungin liepeillä samalla massiivinen maastopalo. Seine-et-Marnen alueella Pariisin kaakkoispuolella on palanut jo 800 hehtaaria maata, ranskalaismediat kertovat. Paloalue sijaitsee noin 60 kilometrin päässä Pariisista, kertoo brittilehti The Guardian. Ranskan helleaallon vuoksi maasto on poikkeuksellisen kuivaa. Palo on paikallisten pelastusviranomaisten mukaan poikkeuksellisen vaarallinen ja laaja ja leviää erittäin nopeasti. Puolustusvälinekonserni Patrian tulos nousi alkuvuonna. Tulos kolminkertaistui tammi- ja kesäkuun välisenä aikana vuotta aikaisempaan verrattuna. Tulos ennen veroja parani yli 67 miljoonaan euroon vuotta aikaisemmasta reilusta 22 miljoonasta eurosta. Myös Patrian liikevaihto kasvoi 45% yli 610 miljoonaan euroon. Patrian uusien tilausten kasvua vauhdittivat erityisesti Defense and Weapon Systems-liiketoiminta-alue, johon kuuluvat esimerkiksi droonit. Patriasta 50,1% omistaa Suomen valtio.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
16: Maanantaina korkeapaineen selänne yltää Suomeen lännestä. Maan länsiosassa sekä Lapissa on enimmäkseen poutaa ja paikoin aurinkoista. Idässä pilvisyys on runsasta ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja puuskaista, mutta Lapissa heikompi tuuli alkaa kääntyä länteen. Lämpötila kohoaa päivällä etelässä ja lännessä 20 ja 25 asteen välille, idässä ja pohjoisessa 17 ja 23 asteen välille.
17: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
18: Oikein hyvää maanantaita. Ja maanantai, onko tämä nyt aamupäivä? Tämä on aamupäivä.
19: Kyllähän tämä aamupäivä vielä on.
18: Eiköhän. Kesäpojat Laura ja Olli studiossa. Mitä on luvassa? Puhutaan siitä lisää kohta.

0: Aina kun kuulee Metallican Whiskey in the Jar, niin mulle tulee välittömästi mieleen hieno turkulainen anniskeluravintola viskibaari, jossa mä en ole ihan varma, kai tää edelleen sieltä jukeboksista löytyy, mutta se soitettiin siellä ihan pirusti.
1: Mikä baari on kyseessä?
0: No viskibaari. Mikäköhän. Kesäpojat Laura ja Olli studiossa kolmeen asti. Tänään käsittelyssä on muun muassa eilen järjestetty Pate Mustajärven muistokonsertti, jossa sinäkin olit.
1: Kyllä ja oli kyllä siis koskettava, todella äärimmäisen hieno ilta. Otetaan siitä. Mitäs meillä oli viikonloppuna? Täällähän on tapahtumia täynnä koko Suomen maa jälleen kerran, koska on kesä.
0: Niin, koska on kesä, mutta luonto on tehnyt pikkasen tepposia, mitä tulee suomalaisiin kesätapahtumiin. Aika järkyttäviäkin myrskyjä on ollut varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla, jotka on keskeyttänyt tapahtumia, niin puhutaan siitä. Mitäs muuta? Kaikenlaisia uutisia on tänään saatu muun muassa näyttelijämaailmasta, ei niin välttämättä iloisia uutisia. Niin
1: elokuva-asiaa siis.
0: Elokuva-asiaa. Tätä kaikkea tulossa ennen kolmea ja sitten luonnollisesti kaikenlaista epämääräistä horinaa, niin kuin meillä tapana on.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Hermanni.

olen. Siinä kohtaa, kun esimerkiksi itse on ollut noin suunnilleen 15-16 ja huudahtanut siinä perjantai-iltapäivällä, että käty, niin se on yleensä sitten tarkoittanut sitä, että eipä aikaakaan

0: vuosiin tullut enää puukattua niitä kavereita tulemaan kotiin tai lähettyä jonnekin baarin terassille keikan jälkeen, koska tietää, että sit siinä on taas seuraavana päivänä jälleen kerran keikka ja jos kotoa herää, niin lapset herättää 6:00. Ja nyt mä olin siis ilta 6-7 välillä kotosalla ja meillä on 3 kissaa, 2 lasta, puolisoni. Niin siellä on aika paljon viilskettä siellä himassa.
1: Ei ole hiljasta ja ei ole semmoinen, että meenpä tähän vähän lepäämään ja mitä sitä ollenkaan tekisi?
0: Mut nyt terveisiä vaan Turkuun. Kyllä paljon orpoa olla kotona.
1: Oliko hiljasta ja vähän sinne, missä kaikki on?
0: No sanotaan, että pari tuntia kun on vinguttanut ihan täysiä naapureiden iloksi kitaraa kotona ja huutanut sen lopunkin äänensä puhki sen keikan jälkeen, niin mä rupesin miettimään illalla 10 aikaa, että on aika orpo olla täällä.
1: Eikä
0: kaapissakaan ole ruokaa.
1: No ei, niin se on muuten jännä, että kukaan niin. Ei ole tehnyt mitään, eikä käynyt mitään. Kaupassa.
0: Ja siis totta, mähän katsoin siinä 9:50 kelloa, että nyt olisi vielä kuitenkin vähän nälkä, siis illalla. Ja niin. Mietin, että mitä hän tekisi. Ja sitten tässä niin kuin tälle Helsingin kantakaupungissa asuvana, että no onhan nyt ravintolat lauantai-iltana auki, ja, ei kun voltittamaan, mutta niin. Joku ravintolat oli niin kuin hampurilaishommaa pelkästään ja ei nyt oikein tehnyt mieli, kunnes syttyi valo pääni päällä. Ihanaa, Ilveksen keittiöhän menee kiinni viikonloppuisin vasta kello 23.
1: Ai. Mutta toi on jännä, että miten ihminen sitten tottuu tietynlaisiin asioihin, niin kuin siihen, että kun on koko ajan sitä helinää, helskettä, milskettä, mitä näitä nyt on, niin sitten kun sitä ei olekaan, niin hiljaisuus on varmaan kovin painostavaa.
0: Mä en olisi koskaan uskonut, että mä en osaa olla itekseni kotona. Mutta mulla oli todella outo fiilis olla imassa itekseen.
1: Tähän on nyt tultu, koska me nyt, tästä tulee tämmöinen Olli Hermanin viikonloppu teemalähetys, niin eilen oli Pate Mustajärven muistokonsertti, niin puhutaan siitä kohta lisää.
2: Radio Rock. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Kesäkoneet apureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?

0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitään näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon.
4: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Tästä jos mistä tulee kyllä aina hyvälle tuulelle Motorhead ja Ace of Spades. Siis todellista ikonia muisteltiin myös eilen Tampereen Nokia-areenalla. Siellä oli Pate Mustajärven muistokonsertti, jossa Olli, te olitte kans Popedan kanssa messissä.
1: Niin oltiin ja olipa kyllä iso kunnia tehtävä päästä tolle keikalle ja me sitten saatiin myöskin kunnia lopettaa tämän kyseinen viimeinen slotti niin sanotusti. Mm. Oli ihan mieletön ilta, todella koskettavia esityksiä ja ei siinä kyllä silmän

0: nurkkia ihan hirveästi kuivannut missään vaiheessa niin kuin sen keikan aikana. Meikäläinen joutui poistumaan yleisön puolelta sit sinne takahuoneeseen, kun mä huomasin Jenni Mustajärven vetäessä Eläinten vallankumous nimistä biisiä. Niin, tästä ei tule mitään tästä meikäläisen vetämisestä, jos mä vollotan täällä
1: niin.
0: Niin itteni ihan tärviölle tämän koko niin kuin alkukeikan ajan. 2 tuntia, vähän päälle 2 tuntia, 2 tuntia vartti taisi olla se koko keikan kesto. Mutta oli koskettava hetki. Siinä oli kuitenkin Mustajärvi ja Mikkonen lavalla vierekkäin. Arvo Mikkosen poika Matti oli siellä sitten kitarassa, kun Jenni veti tätä Eläinten vallankumousta. Niin kyllähän se tälleen itsekin isänä niin meni tunteisiin, sanotaanko näin.
1: Voisin kuvitella, että siellä oli muutenkin aika semmoinen... No harras on ehkä väärä sana, mutta aika sellainen tunteikas fiilis, vaikka siellä bäkkäreilläkin.
0: Jouni Hynystä lainatakseni, niin kuin, mitä tässä voi sanoa? Et siis kaikilla oli vähän semmoinen, niin kuin, että kyllä siellä juttua heitettiin, muisteltiin lämmöllä Patea ja paljon muisteltiin vanhoja, mutta kyllä siinä samaan aikaan oli vähän semmoinen olo, että niin kuin, vähän niin kuin mykistynyt.
1: Mm.
0: Osa tietysti, jotka tunsivat Mustajärven, niin oli myöskin niin kuin edelleen aika turtana siitä, kun se on, menetys oli äkillinen ja niin. se loppu tuli nopeasti. Mikä on sinänsä kyllä ehkä, niin kuin, jos ei, anteeksi, jos jotain kuttaa tämän loukkaa, mutta kyllä mun mielestä on oikeasti aika armollista, että se tulee nopeasti se lähtö, ettei joudu sitten niin kuin pitempään kitumaan. Toki se on läheisille ihmisille järkytys sitten, koska siinä ei ehdi välttämättä hyvästelemään.
1: Niin, mutta luulen, että se on silti läheisillekin helpompaa kuin se, että joudut avuttomana seuraamaan vierestä, kun mitään et voi tehdä, ja sitten jos vaan onko se elämä sitten välttämättä elämisen arvosta niin kuin siinä enää sitten loppumetreillä. Tämä on myös vähän silleen, että vaikea se on sanoa niin kuin itse, mutta helppoja tilanteitahan näin koskaan ole.
0: Ei, ja kyllähän tietysti mä en ollut ehtinyt tavata tässä välillä esimerkiksi Pate Mustajärven lapsista, hänen poikaansa, niin terveisiä vaan. Kyllä niin kuin ensimmäinen asia, mikä oli mielessä, kun hänet näin, että ensimmäisenä kuitenkin pitää ottaa osaa.
1: Mm.
0: Ja sitten niin kuin samaan aikaan me ollaan kuitenkin juhlimassa siellä ja pitämässä hauskaa ja niin kuin, että ei vetistellä, että iloitaan tästä, että musiikki elää edelleen. Ja
1: niin.
0: Pate Mustajärvi on jättänyt lähtemättömän jäljen suomalaiseen musiikkimaailmaan, niin kyllä sen niin kuin soihdun kantaminen ja sen ylipäätään se, että ihmiset tuli sinne juhlimaan, kerääntyi yhteen, niin kyllähän se on niin kuin äärettömän arvokasta ja ihan mieletön niin kuin ilta. Että se oli todella ihmeellinen sekoitus. Kaikkia mahdollisia tunteita, kaikesta niin kuin semmoisesta ihan itkuvollottamisesta semmoisiin niin kuin riemun kiljahduksiin. Se oli, harvoin on päässyt tollaisiin tilaisuuksiin, mutta kyllä tässä nyt oli, niin kuin, jos nyt pitää johonkin verrata, niin tästä puuttui ainoastaan se, että niin kuin Back to the Beginning -keikalla Ozzy oli kuitenkin itse siellä paikalla.
1: Niin hän oli itse jättämässä itselleen jäähyväisiä.
0: Ja tästä olisi pitänytkin tavallaan tulla vähän samanmoinen. Konsertin oli tarkoitus olla
1: Paten 70-vuotisjuhlat. Kyllä.
0: Nyt niin kuin vielä kerran hyvää syntymäpäivää sinne jonnekin, koska Paten syntymäpäivähän se oli eilen.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Hermann.

0: Lewis.
1: Kymmentä vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä kasilta ja kuudelta.
2: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: ja Umbra. Tuli vähän sellainen ghost-ikävä, että olisipa taas kiva nähdä bändi keikalla, mutta meinaavat vissiin tästä tauolle mennä, niin katsotaan niin. Sitten, koska ei seuraavan
1: vielä,
0: kerran.
1: Eikö ne vielä ole sillä tauolla?
0: No ei, kun taitaa olla. Niin. Onks ne vai eiks ne ole?
1: Mutta kyllä ne yhteltään sitä, niin kuin, tämä on nerokasta markkinointia, kun luot tyhjön tarjontaa, niin kohta sitä kysyntää alkaa taas riittää, ei, että no, lippu mutta alkaa kelepaamaan.
0: Minulla on aina ghostille pieni aukko.
1: Sydämessä.
0: Aukko sydämessäni niin. On ghostille kyllä. Niin kuin on metsässä olemisellekin. Tiesitkö, että suomalaisten luontosuhde perustuu itsepetokselle? Näin sanoo valokuvaaja Timo Siivonen.
1: En tiennyt, mutta jotenkin arvasin. Voinko minä kysyä sulta tähän semmoisen kysymyksen, mikä on minulle havainnollistanut tämän? Tämä on ihana. Vastakkaan asetelma.
0: Aina rupeaa heti pelottaa, että sä taas revit auki mun jonkun trauman. No,
1: kohtaisitko sinä metsässä mieluummin miehen vai itsensä karhun? Itsensä
0: paljastajan vai otatko mieluummin sarjakuristajan vai sarjahukuttajan? Nahkahanskat vai karvalakki? Siinäpä vasta kysymys. Kumpi olisi mukavampi metsässä kohdata? Joo, eikö meidän asia nyt? Niin, tai siis minä.
1: Niin. Eli oliko se nyt sitten mies vai karhu, minkä mieluummin kohtaisit yksin liikkuessasi metsässä?
0: Hyvä kysymys. Missä päin Suomea ollaan? Ei kai.
1: Tähän on siis niinku se klassisin.
0: Niin, mutta kai mä karhun ottaisin mieluummin kuitenkin, koska eihän ne sillä lailla kai lähtökohtaisesti ihmisen päälle käy. Mä en ole koskaan nähnyt karhua livenä luonnossa. Niin miehen olen nähnyt luonnossa.
1: Joo, se karhuhan kyllä ilmeisesti ainakin pötkii karkuun silleen, hän yrittää välttää, tai he yrittävät välttää ihmisiä, mutta sitten siinä on semmoinen, että jos nyt pennun ja emon väliin
0: niin, no kato, tähän oli tulossa, että jos olet sitten vahingossa siinä jossain niin kuin ikävästi siinä välikössä, niin sitten saattaa tulla vähän kiirus, mutta muuten niin olen näin kyllä ymmärtänyt, että harvemminpa se karhu nyt revenant henkisesti ihmisen päälle käy.
1: Kyllä mä siitä huolimatta ehkä niin kuin jaksan ihmetellä sitä, kun ihmisten kanssa kuitenkin niin kuin pystyy aika usein puhumaan ja ihmisethän noin niin kuin pääsääntöisesti. Musta tuntuu, että niin kuin ihmisten hyvyyteen ei enää osata luottaa, mutta kun siis suurin osa maailman ihmisistä eivät halua mitään pahaa toisille.
0: Niin siis niin 99% pilaa niin. Kaikkien maineen. Niin. Siis kauhea tilanne.
1: Mutta siis... Ai että, mä oon aina tähän, olisikohan Ronald Reagan, joka kertoi sitä aika kuuluisimpana tätä vitsiä, tämä ei ole kovin uusi juttu, mutta siis kaksi kauboita metsässä tapasivat karhun, joka sitten niin kuin toinen tempasee repun selästä ja rupeaa vaihtamaan niitä cowboy-bootseja juoksukenkiin.
0: Niin.
1: Ja se toinen on siinä, että meinaatko sä mukaan päästä karkuun tuota karhua, että sä pystyt juoksemaan niin kovaa. Niin sitten sanoo vastaan se toinen, että ei mun tarvii juosta kovempaa kuin karhu, ainoastaan kovempaa kuin sinä.
2: Radio Rock.
3: Kun opinnot alkaa, sittari hoi.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa, mitä sulle?
12: Moi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet, Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin, akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen, ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
14: Puhelinhuollot pikana. Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
15: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
16: Ei kun morjesta pöytään.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
17: No näinhän se on.
18: Niin, mutta kun ei kuivaa.
17: No mikäs nyt?
18: Huopakatto vuotaa sateella.
17: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
18: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
17: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
18: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
17: Jes, tuukko hakee?
18: En, tuun.
19: Tule puu-ilon.
20: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
21: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
22: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
23: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
22: Häh?
23: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
22: Oivalluksen? Siis mitä?
23: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
22: Otollinen?
23: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
24: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
25: Käyttöauto.
24: Arkeen ja unelmiin.
26: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
27: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
26: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
27: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
26: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
28: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
27: Itse asiassa.
29: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma

0: Pitkää täällä ollaan nimittäin Ollin kanssa kesäpojissa 3 asti. Puhutaan hetken kuluttua vähän lisää Suomen luontosuhteesta tai suomalaisten luontosuhteesta, mutta jonottaminen, sehän on meille tyypillistä.
1: Ja miten nämä liittyy toisiinsa? Mä tuossa vähän munasin tämän meidän luontosuhdekeskustelun ihan täysin, kun menettiin sivuraiteelle, mutta palataan ladulle ihan justiin tämän biisin jälkeen.
0: Näin tehdään.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Limp Bizkit ja Take a Look Around. Älkää tänään kuunnelko mitään, mitä Herman sanoi.
1: Niin, ei puhuttu luontosuhteesta Ozzy Osbournen jälkeen, eikä puhuta nytkään.
0: Eikä puhuta kosmisista, en sano peräaukoista, mutta siis mustista aukoista, niitähän meidän piti tässä käsitellä.
1: Kosminen rimjobi tarjolla välittömästi uutisten.
0: Kosmista tarjolla, mutta ensin tässä puolen päivän uutisissa puhutaan muun muassa useastakin Ranskaan liittyvästä aiheesta.
2: Radio Rock.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
6: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketin tuohon lähikauppaan.
7: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
6: Kätevää.
8: Lapset, lähdetään!
7: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
15: No näinhän se on.
16: Niin, mutta kun ei kuivaa.
15: No mikäs nyt?
16: Huopakatto vuotaa sateella.
15: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
16: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
15: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
16: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
15: Jes, tuukko hakee?
16: En, tuun.
17: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
18: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
19: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Oppositiopuolueet ovat jatkaneet pääministeri Petteri Orpon ja kokoomuksen kritisointia Garden Helsinki-tapauksesta. Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eerikki Viljanen vaatii Orpoa julkisuuteen selvittämään asiaa. Myös vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kummeksuu Orpon vaikenemista. Kokoomuksen Orpo ei ole ollut median tavoitettavissa sitten kesäkuun lopun. Kesälomalla oleva pääministeri otti kantaa Garden-tapaukseen tiedotteessaan viime viikolla. Garden Helsingistä on keskusteltu sen jälkeen, kun kävi ilmi, että hallitus päätti puoliväliriihessään viime vuoden huhtikuussa antaa hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen ilman tavanomaista valmistelua. Suomen puolustusvoimat osallistuu huomenna Ranskan kansallispäivän sotilasparaatiin. Paraati järjestetään Pariisin keskustassa Champs-Élysées-kadulla. Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb seuraa kansallispäivän juhlallisuuksia Pariisissa. Lisäksi Stubb osallistuu Ranskan presidentti Emmanuel Macronin isännöimälle illalliselle. Tänään Stubb osallistuu Pariisissa Ukrainaa tukevan halukkaiden koalition kokoukseen. Pariisin valmistautuessa huomiseen sotilasparaatiin riehuu kaupungin lieteillä samalla massiivinen maastopala. Sen, että Mahnen alueella, Pariisin kaakkoispuolella, on palanut jo 800 hehtaaria maata, ranskalaismediat kertovat. Ranskan helleaallon vuoksi maasto on poikkeuksellisen kuivaa.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Maanantaina korkeapaineen selänne yltää Suomeen lännestä. Maan länsiosassa sekä Lapissa on enimmäkseen poutaa ja paikoin aurinkoista. Idässä pilvisyys on runsasta ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja puuskaista, mutta Lapissa heikompi tuuli alkaa kääntyä länteen. Lämpötila kohoaa päivällä etelässä ja lännessä 20 ja 25 asteen välille, idässä ja pohjoisessa 17 ja 23 asteen välille.
8: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: ACDC ja You Shook Me All Night Long. Ranskalaisista puhuttiin paljon tuossa äskeisissä uutisissa, muun muassa siitä, että suomalaisiakin siellä tällä hetkellä on mukana. Mutta Ranska on ollut muutenkin tapetilla, johtuen jo pelkästään siitä, että ovat hyvin pärjänneet tuolla jalkapallon MM-kilpailuissa. Ja olen ymmärtänyt, että kun ranskalaiset pärjää tai ei pärjää urheilulajeissa, niin siellä tämä torille on käsitetty vähän sille eri tavalla.
1: Se on pikkasen erilaista, joo. Siellä laitetaan paikat remonttiin. Se oli Paris Saint-Germain, kun voitti tuon mestareiden liigan, niin siellä taisi olla niinku ihan semmoinen täysmittainen mellakka. Se näytti sellaiselta niinku sotatantereelta siinä se koko keskus. Mä voisin vähän niinku suositella, että jos tämä puolustusvoimat jäisi sen paraatin jälkeen siihen Champs-Élyséelle vähän niin kuin pidemmäksi aikaa.
0: Koska siis viikkohan tässä on enää futiksen MM-kisoja jäljellä ja Ranska on hyvää vauhtia menossa finaaliin, niin olisihan se hyvä, että siellä sitten vähän katsotaan paikallisen perään, että miten siinä nyt sitten käy. Se on jännä, että kun Suomessa, kyllähän täälläkin, että vaikka Suomi voitti lätkän MM-kultaa, niin mennään torille ja kiipeillään asioihin, mutta se sellainen niin kuin suoranainen paikkojen paskominen, niin se ei varsinaisesti ainakaan ei niin tarkoituksellista.
1: Ei se ole kuulunut oikein. Aika vähillä henkilövahingoillakin niistä on vissiin selvitty näistä jääkiekon maailman mestaruuksista täällä Suomessa, mutta Fudiksen MM:t on vähän toinen juttu sitten noissa läntisen Euroopan maissa. Englannissahan jalkapallohuligaanit ottanut ja antaneet pataan toisilleen aika pitkään.
0: Sehän on niin suorastaan jo historiallista.
1: Perinteisesti. Meikäläisellä rupeaa näköjään tuosta. No niin, ei mitään. Kyllä se tästä.
0: No niin,
1: kyllä
0: sieltä se aukeaa. Ihanaa, kun se on joku muu kuin minä.
1: Ei se niinku Ranskassakaan näköjään sen parempi. Et siellä nyt ei vedetä ihan suoranaisesti niinku pataan, mutta siellä laitetaan kaikki paikat remonttiin. Mutta tässäkin taitaa olla, että niinku fudisfaneista se 99% pilaa se 1% maailman.
0: Niin, juuri näin. Ja sitten se on jännä, että kun ranskalaisista on sellainen tosi kliseinen mielikuva, että kaikilla on tietenkin baskeri ja sitten se huivikaulassa ja sitten on vaan silleen, joo no ei todellakaan, eikä tietenkään, siis tämä on semmoinen sarjakuvamainen mielikuva, mutta pakko tähän vielä sanoa se, että muistan kun oli joku, oli Carpenter Brut ja sitten joku toinen bändi yhteiskeikalla ja ne olisi ollut Pariisissa ja ehdotin mun kaverille, että lähdetäänkö keikalle, niin hän vastasi mulle, että hän ei mene sellaiseen maahan, jossa ihmiset nauraa silleen.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.

0: Nightwish ja Ilan. Itse asiassa tätä biisiä kuunnellessa tajusin, että minähän näen tällä viikolla Floor Jansenin. No niin. Torstai-aamuna meikäläinen hyppää junaan tai meitä lähtee semmoinen ihan sopiva lauma akko ja hypätään junaan ja lähdetään Jyväskylään ja siitä sitten kohti Laukaata. Siellä alkaa John Smith Festival torstaina ja jätän teidät kaikki tänne oma onnenne nojaan ihan tosta vaan muinanaisina.
1: Floor esiintyy siis tuolla.
0: Kyllä, siellä on siis siellä on hienoja naisartisteja. Siellä on siis Floor Jansen on yhtenä pääesiintyjänä, mutta sen lisäksi siis Anneke von Giersbergen nähdään siellä, koska siis Gathering.
1: Okei. Okay.
0: On tulossa vetäen tämmöisen juhlakeikan, niin just tajusin, kun mietin sitä tuossa aikaisemmin, että mä en ole ehkä nähnyt, siis Anneken olen toki nähnyt livenä, mutta en ole ehkä siis Gatheringia koskaan. En mene tästä ihan takuuseen, mutta mulla on semmoinen olo, että ehkä en.
1: Tuo oli ihan mahtava tuo hänen sukunimensä. Siinä jotain semmoista Dirk
0: Schneider-tyyppistä. Ai niin, Giersbergen, Dirk Schneider. Joo, se on kyllä totta. Se on vähän eri asia kuin moni muu. Nyt muuten siis, meidän piti puhua ihan muista asioista, mutta kun tämä tuli. Puhutaan niistä kohta. Olin mökillä viikonloppuna ja Isken ja Äisken kanssa ja sitten siellä on aina Radio Suomi päällä.
1: Niin.
0: Ja sieltä tuli sitten lauantai-iltana tangomarkkinoiden finaalia. Ja sitten kun on tottunut siihen, että kaikilla artisteilla on tiedätkö, joku taiteilijanimi, että se on aina joku, yleensä esiinnytään vaan etunimellä, että siis okei, Jenni Vartiainen on koko nimellään, mutta niin kuin Anna Abreu on nykyään pelkkä Abreu ja sitten on
1: Paolo Vesala on Vesala.
0: Vesala ja on Irina ja Bess ja Beem ja näin edespäin. Niin sit kun hetkinen, mitä tarkistaa, että mitkä nämä oli nämä naisihmisten nimet, mutta
1: niin oliko se virkistävää vai jotenkin semmoinen kaiku menneisyydestä, minkä
0: se koit tässä? Se oli ihan siis Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri.
1: Niin, Juho Punkeri on siis tangokuningas nykyään ja Raija
0: Mäntyniemi. Kyllä, Raija Mäntyniemi on siis tangokuningatar.
1: Syy, niin, miksi tiedän tämän, niin minähän katsoin sitä suoraa lähetystä kotona, kun ei ollut kun mä olin yksin täällä Helsingissä kotosalla ja kun en tiennyt, mitä ihminen voi

0: omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
8: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
7: Kätevää.
9: Lapset, lähdetään!
8: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
10: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Moro Matti, mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum, puhelinhuollot pikana.
15: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
17: No näinhän se on.
18: Niin, mutta kun ei kuivaa.
17: No mikäs nyt?
18: Huopakatto vuotaa sateella.
17: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
18: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
17: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
18: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
17: Jes, tuukko hakee?
18: En, tuun.
19: Tule puu-ilon.
20: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: 182 ja All the Small Things. Heti tekee mieli juoksennella alasti kadulla. Niin kuin nyt ihmisellä tekee mieli.
1: Mä olin unohtanut tämän musavideon, mutta
0: Hei, mä pakko sanoa tähän väliin, että WhatsApp laulaa. Tänne on tullut viesti, että niin huonoja, mutta niin hauskoja juttuja että tässä lähetyksessä, että viihdyttää. Muistutuksena siis, että WhatsAppiin voi lähettää viestejä, jos teillä on meille jotain kommentoitavaa, kysyttävää, mitä tahansa. Siis voihan sinne yrittää biisitoiveitakin laittaa, mutta voi olla, että niitä kannattaa kuitenkin mieluummin kysyä Joel Hokalta, joka tällä viikolla tekee noita iltavuoroja, mutta me ollaan nyt niin monta kertaa mainittu se musta aukko, niin mennäänkö mustaan aukkoon?
1: Mennään ja palautteen mukainen huono aasinsilta tarjolla, siis suoraan tuosta musavideosta, niin kyllähän me tänne mustan
0: niin
1: aukon
0: sanottu,
1: iholle
0: musta,
1: pääsemme.
0: Musta aukko, kutkutellaan vähän niitä reunoja siitä.
1: Siis mustat aukot, nehän on siis niinku järjet, jos maailmasta pitäisi niinku semmoinen etäinen asia mainita, niin harvaa tulee mieleen yhtä kaukaista ja vaikeasti tutkittavaa kuin musta aukko.
0: Niin, tai se, että jos mun pitäisi nyt esimerkiksi selittää musta aukko, niin ilman, että se menisi jotenkin ihan kauheaksi kainalopierroksi, että se olisi oikeasti jotenkin tieteellinen selitys, niin en kyllä, siis en pysty.
1: Ja aika vähän me loppujen lopuksi ihmiset tiedetään edes mustista aukoista, koska niin kuin, käytännössä voidaan sanoa ainoastaan vaan Helsingin Sanomista löytyy siis tämä juttu, että niiltä löytyy vain muutama mitattava ominaisuus. Massa, tapahtumahorisontti, tai siis sen läpimitta, ja sitten se pyöriminen.
0: Niin just.
1: Ja nyt on sitten niin kuin mullistavaa tapahtunut. Nyt on ensimmäistä kertaa päästy mittaamaan gravitaatioaalto suoraan siitä tapahtumahorisontin pinnalta. Ja tämä on nyt semmoinen niin ensi kertaa ikinä.
0: Tässä meni taas aivo meni jotenkin aivan nyt nyrjähti, mutta kerro toki.
1: Pikkusen nyrjähtää vaikka mikä tässä, kun meikäläinen tätä otsikkoa lukee, nimittäin Helsingin yliopiston professori Peter Johansson on päivän letkautuksesta nyt sitten vastuussa, koska hänhän on sitten sanonut suora quote on quote, tässä on mahdollisesti päästy ihan mustan aukon iholle.
0: Ei jumalauta.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: ja I wanna be somebody. Aika monta kertaa tuossa mainittiin, että kohta puhutaan siitä luontosuhteesta. Se ei ole nyt vielä puhuttu, paitsi nyt voidaan puhua, kun saatiin mustat aukot käsiteltyä. Jos sulle tulee mieleen, että minkälainen on luontokuva, niin mikä on se ensimmäinen niin kuin mielikuva, mikä sulle tulee sellaisesta vaikka luontovalokuvauksesta tai sellaisesta, että jos laitetaan esille maalaus tai iso valokuva, että tässä on suomalaista luontoa, niin mitä siinä sun mielestä on?
1: No mehän sen verran tätä sivuttiin jo, että kyllä mä niin kuin jotenkin, mä en tiedä mistä, tämä tulee varmaan jostain niin kuin yläkoulun, alakoulun biologian kirjasta, suomalaista kuvaa, suomalaista metsästä ja se karhu mönkii siellä jossain, niin. Siis se on varmaan niin kuin semmoinen niin kuin luontokuvan määritelmä. Ei sen tarvitse olla karhu, mutta joku eläin siihen niin kuin pitää saada.
0: Joo, Hesarissa on siis haasteltu tässä tämä 10 kysymystä sarja, niin valokuvaaja Timo Siivonen, joka tosiaan on sitä mieltä, että meidän luontosuhde on aivan silkkaa itsepetosta, mutta hän sanoo kyllä hyvin, että kun hän sanoo, että luontovalokuvaus ammentaa kansallisromantiikastamme aika kaunistelevaa ja vähän pömpöisiäkin, mutta hienoa tyyliä, että on tätä Akseli Kalleen Kallelan, missä siis, että ainahan se on semmoinen aarniometsä ja
1: niin.
0: Aika koskemattoman näköistä ja sitten Pekka Halosen luontokuvia. Ja hän sanoo, että on näillä niinku merkitystä hyvässä ja pahassa, mutta sitten se on kuitenkin tosi vääristynyt, että kun eihän sitä aarniometsää, sitä on niinku, sit aika vähän sitä koskematonta metsää. Että hän sanoo, että kun me puhutaan metsästä, niin me puhutaan usein siis talousmetsästä.
1: Niin, no järjestys pitää olla.
0: Niin, että jos ei ne ole pittu rivissä niin. Ne puut, niin miten ne sitten mukaan olisi silleen tosta vaan. Ja hän sanoo, että kun ei metsiä silleen tarvitse hoitaa, että kun puhutaan paljon siitä, että Suomessa nimenomaan, että kun me ollaan niin hyviä hoitamaan metsiä, että kun ei niitä metsiä oikeasti tarvi hoitaa, että sitten kun se on talousmetsää, niin sitten sitä tarvii hoitaa. Mm. Että silloin kun siitä on jotain taloudellista hyötyä, niin silloin kyllä. Niin joo, tässä on kyllä vinha perä, kun rupeaa miettimään, että minkälainen se oma mielikuva vaikka siitä on, että kun minä nyt lähden metsään samoilemaan ja eteerisenä siellä kiroilen kumisaappaissa menemään.
1: Eteerisenä kiroilet ja pieret kumisaappaissa. Talousmetsässä on mukavampi kävelläkin, kun tietää mihin on menossa. Kun sä menet joko oikealle tai vasemmalle, ei tarvitse kierrellä mitään.
0: Niin.
1: Helekuti.
0: Eli se on siis meitä varten tehty.
1: Niin, metsä on meitä varten tehty.
2: Radio
3: Rock. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
2: K-supermarket.
4: Menikö se?
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
5: jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön.

0: pönttö ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun. Tule puu-ilon.
4: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
5: Ai, miksi?
4: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
5: Anteeksi, mitä?
4: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Siluolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
9: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Varasitko jo sen risteilyn?
12: En.
11: Mut sähän sanoit, että...
12: En varannut risteilyä.
13: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
11: Et siis varannut risteilyä?
13: En.
14: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Bändrikki, Teivon kurikaaliset 2026 ovat!
19: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää! 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuusravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuusravit. Liput, lippu.fi.
7: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: architects ja everything ends. Jotenkin itse asiassa sopiikin aika hyvin aiheeseen tämä. Seuraava uutinen, puhuttiin tuossa metsähoidosta, niin tämä nyt ehkä on ihan tarkoituksellisista, mutta Fontainebleau, miten se ikinä laustaankaan, metsässä Ranskassa roihuaa 800 hehtaarin maastopalo 60 kilsaa Pariisista.
1: Ranskalaiset hoitaa hommia aina omalla tyylillään, jos kyllä se metsähoito noinkin onnistuu.
0: Niin, mutta siis kulottamiseksi tätä on ennen vanhaan niin kuin kutsuttu. Että,
1: ranskalaistyyppistä että, kulottamista, kasketaan sitä vähän, kuule, uusia kasvumaita.
0: Kasketaan pikkasen joo, mutta siis Pariisin seudulla on meneillään tämän vuoden kolmas helleaalto, ja näähän on siis ylipäätään tuolla eteläisemmässä Euroopassa niin riehunut nämä metsäpalot, että kyllä sitä joskin on tässä vähän tullut kiroiltua, että perskeles, koska se Suomen kesä oikein alkaa, niin jos vaihtoehdot on nämä, niin kyllä mä otan tämän vähän vilpakamman keli.
1: Kyllä minäkin joo, ja siis vaikka nyt ilmastonmuutos pilaa kaiken, niin kyllä sitä mä odotan innolla myöskin niitä päiviä, että kun Suomesta tulee viinialuetta, että täällä alkaa viiniköynnykset kasvamaan, että aletaan kaskeamaan kunnolla, niin siinä kasvaa mukavasti rypäle sitten.
0: No niin, no siis näitä päiviä odotellessa.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Hermann.

0: Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.
1: 2, 3.

0: Rammstein ja Sonne, mikä itse asiassa sopii varmastikin myös päivän uutisiin, jossa kerrottiin näistä Pariisin liepeillä riehuvista metsäpaloista. Mitäs meillä on seuraavalla tunnilla, Olli, käsittelyssä?
1: En minä tiedä vielä yhtään, mutta eiköhän me jotain keksitä tässä uutisten mittaan.
0: Eiköhän Ilta-Sanomien tuottamia tuoreita uutisia.
1: En mä uskalla luvatakaan mitään, kun sitä ei kuitenkaan puhuta.
0: No mutta toisaalta puuta heinää ja muutama vesiperä.
2: Radio
3: Rock. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
2: K-supermarket.
3: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
6: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko olevasi joku tartsan vai?
5: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähi maksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
2: HSL! HSL! HSL!
1: Lähimaksuhelppous viehättää.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulamista.

0: Niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olet mun auton alla?
1: No, katso, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
1: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa. Korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Ukraina iski viime yönä 15 venäläisalukseen Asovan merellä, sanoo Ukrainan miehittämättömien järjestelmien joukkojen komentaja Robert Brovdi viestipalvelu Telegramissa. Brovdin mukaan alusten joukossa oli 7 öljytankkeria. Heinäkuun 6. päivästä alkaen Ukraina on iskenyt Asovan merelle yhteensä yli 100 venäläisalukseen, Brovdi sanoo. Lisäksi Ukraina iski viime yönä useisiin kohteisiin Krimin niemimaalla ja muilla Venäjän miehittämillä alueilla. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Suomen puolustusvoimat osallistuu huomenna Ranskan kansallispäivän sotilasparaatiin. Paraati järjestetään Pariisin keskustassa Champs-Élysées-kadulla. Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb seuraa kansallispäivän juhlallisuuksia Pariisissa. Lisäksi Stubb osallistuu Ranskan presidentti Emmanuel Macronin isännöimälle illalliselle. Tänään Stubb osallistuu Pariisissa Ukrainaa tukevan halukkaiden koalition kokoukseen. Oppositiopuolueet ovat jatkaneet pääministeri Petteri Orpon ja kokoomuksen kritisointia Garden Helsinki-tapauksesta. Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eerikki Viljanen vaatii Orpoa julkisuuteen selvittämään asiaa. Myös vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kummeksuu Orpon vaikenemista. Kokoomuksen Orpo ei ole ollut median tavoitettavissa sitten kesäkuun lopun. Kesälomalla oleva pääministeri otti kantaa Gardenhalli-hankkeesta syntyneeseen kohuun tiedotteessaan viime viikolla.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
8: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Maanantaina korkeapaineen selänne yltää Suomeen lännestä. Maan länsiosassa sekä Lapissa on enimmäkseen poutaa ja paikoin aurinkoista. Idässä pilvisyys on runsasta ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja puuskaista, mutta Lapissa heikompi tuuli alkaa kääntyä länteen. Lämpötila kohoaa päivällä etelässä ja lännessä 20 ja 25 asteen välille, idässä ja pohjoisessa 17 ja 23 asteen välille.
8: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: Kesähän on joka tapauksessa äärimmäisen nautinnollista. Kesäpojat Laura ja Olli studiossa. Saatiin tähän meidän avaruusseikkailuun myös tällainen viesti, että studiossa voisi kokeilla selittää, mitä tarkoittaa singulariteetti ja tapahtumahorisontti noin niin kuin ulkomuistista. Minä en pysty siihen.
10: Mä yritin, mutta en mä käy. Siis mun mielestä singulariteetin voisi selittää sillä, että se on piste, missä fysiikan lait niin kuin lakkaa olemasta, mutta en mä sen paremmin sitä osaa selittää. Tämäkin on melko nörttiä jotain aikamaa.
9: No se on, mutta sähän oot vähän nörtti.
10: Musa nörtteydestä kohta.
9: Siitä lisää.

0: Forgiven. Kesäpojat Laura ja Olli studiossa. Tässä on puhuttu suomalaisten luontosuhteesta, mutta kyllä jos joku suhde meillä on, niin meillä on suhde jonottamiseen ja ämpäreihin, ja se on nimittäin vahva se suhde.
1: Se on rakkausta ensi jonotuksella, kyllä suomalainen. Ja se on ihan oikein. Mä siis tunnustan, mä aloin vahvasti jonottaja kannassa.
0: Niin, mutta missä tilanteessa sä, tai siis niin kuin, että totta kai jokainen joutuu jossain kohtaa elämässä jonottamaan, se pitäisi heti lapselle opettaa. Niin, mutta kun sä sanot, että sä oot niin kuin jonottaja-ihminen, niin onko se sun mielestä siis niin kuin kiva?
1: Ei, mutta siis paljon kivempaa on se jonottaminen kuin siis se vaihtoehto.
0: Mikä se vaihtoehto on?
1: No siis, ei tarvitse kuin yhdellä Euroopan kiertueella käydä, jos siellä joutuu lentämällä käymään. Niin kuinka paljon se voi pientä eläintä vituttaa siellä kentällä, kun ne ihmiset osaa jonottaa, vaan heti kun se portti aukeaa, niin sitten tungetaan semmoinen kasa siihen.
0: Se on muuten totta.
1: Ja mikä järki?
0: Eikö pari jonoon järjestys? Sen niin. Suomalainen osaa.
1: Suomalaiset ja saksalaiset on tässä äärimmäisen hyviä. Näissä maissa on hyvä tehdä ihmisen töitä, niin myös muusikon. Ja siis mä odotin joka ikinen kerta, kun Eurobrundilta niin kuin tullaan pois, niin se, että kun Finskin lento tulee, niin ihmiset on jonossa.
0: Pari jonossa.
1: Ja hyvissä ajoin.
0: Tämä on muuten totta, koska siis useissa esimerkiksi Aasian lentokentillä, kun oot ollut siinä jossain immigration jonossa, ja sitten kun hetkeksi silmä välttää, sä oot ehkä niin kuin toisena siinä jonossa, oot vilkassut jonnekin sivulle, niin yhtäkkiä sun edessä on ehkä 13 intialaista, joilla on mukana 300 pahvilaatikkoa. Ja mä en tiedä, mistä ne aina tulee, mutta yhtäkkiä sä et olekaan enää tokana siinä jonossa, ja on silleen, hei, nyt joku järjestys tähän jonottaa.
1: Mutta ethän sä myöskään halua olla se mulkku, joka alkaa toiselle niin kuin räyhäämään siitä.
0: Mä olen suomalainen, tietenkään sano mitään, vaan
1: kärsit hiljaisuudessa.
0: Kärsin hiljaa, katson vähän pahasti ja on silleen, etteikö te tiedä, miten jonotetaan. Mutta se, mistä me tähän jonottamiseen päästiin, on tietenkin se, että Lempäälän Ideaparkissa on ollut täysi kuhina päällä, näin kertoo Ilta-Sanomat. Johtuen siitä, että sinne on siis perustettu nyt tämmöinen uudistunut ASKO. Mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan, mutta 500 € on saanut ensimmäisenä sisään päässyt ihminen. Tänään 10:00 on auennut tämä ASKO, niin arvaappa, koska hän on mennyt jonottaa.
1: No kyllä mä nyt voisin veikata, että se on edellisenä iltana.
0: No ei, kato pitkään sunnuntaina, tietenkään. Sunnuntai voi viettää sinne.
1: Se on myöhässä
0: sinne.
1: Silloin
0: se
1: jo.
0: Se on myöhässä silloin jo. Ensimmäisenä sisäänpääsyä jonottanut saapui paikalle lauantai-iltana kello 18.30 ja hän sai siis 500 € lahjakortin. Seuraavat 50 jonottajaa sai 90 lahjakortit ja kakkukahvetta ja skumppaa on ollut tarjolla.
1: Tästä voidaan todeta, että jos suomalainen luontosuhde on jotenkin niin kuin tekopyhää ja vähän semmoista niin kuin sitä kuvitellaan, että niin kuin se olisi mukaan ok, niin kyllä nyt tässä osoitetaan myöskin niin kuin todeksi tämä. Kyllähän se paljon mukavampi on telttailla, jonottaa ja retkeillä siellä Ideaparkin lattialla.
0: Ei, kun se
1: kivalla
0: on just
1: viileällä marmorilla.
0: Se just on ollut hellettä ja hirveitä myrskysateita ja kaikkea, niin ei ole Ideaparkissa.
1: Ja Topi Sukari, hän on vanhan liiton mies, hän tietää mistä narusta vetää, kun markkinointia niin kuin laitetaan läjään. Eikö tämä nyt se uudistunut
0: on
1: ASKO?
0: On
1: niin
0: Sukarin, kyllä.
1: Kyllä, niin hän hankki tällaisen historiallisen teon kautta nyt ASKOn itselleen ja pisti uusiin puihin. Niin miten sitä markkinoidaan? Ei millään ilmaisilla ämpäreillä, vaan sillä, että jonottamaan vaan. Se on suomalaisille mieleen.
0: Mutta kyllä mä en pettynyt, että ei ollut yhtään ämpäriä.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Much good can come from the fruit of use of power. One soul and preeminent power.

0: Amaranth ja The Nexus. Mä en ole koskaan ollut levyraadissa vieraana ja se mua on silleen pikkasen ehkä, että siis en mä nyt tästä mitään traumaa tietenkään tee itselleni, mutta ihan pikkasen kuitenkin, että olisi mukavaa, että ihan vaan vinkkinä, että se olisi kivaa hommaa. Mutta
1: kyllähän sinä pitkän linjan musiikkitoimittajana oikeasti olisitkin just oikea valinta.
0: Niin, mutta mä olin vähän hämmentynyt siitä, että et ole ollut kyllä sinäkään.
1: No en ole ollut kyllä ja se ei kyllä varsinaisesti harmita tämä uusi levyraati, niin pakko antaa vähän kritiikkiä. Se ei oikein nyt tämä Maikkarin levyraati ei meikäläiselle uponnut kovin hyvin, koska Mikko Kososen rintakarvat taisi olla niin kuin oikeastaan niin kuin sitä, kaikista relevanteita niin kuin sisältöä siellä siinä
0: ohjelmassa. Joo, mutta sitä vastoin te olitte noin toisen kesäpojan Mitja Toivosen kanssa, niin Yleltä tulee lauantaisin tämä Radio Suomen sanonut, mikä sen ohjelman nimi on, jossa
1: Levylautakunta,
0: niin te olitte siellä vieraana, niin varsinkaan Mitjalla, niin hänellehän ei kelvannut niin kuin yhtään mikään.
1: Ei, Mitjalle ei kelpaa ihan hirveästi oikein mikään, mutta sen takia me ollaan musiikin vihaajia molemmat niin sille perusluonteeltaan, mutta minä nyt kun on tämmöinen niin lasi yleensä puoliksi täynnä

0: juttu, niin itse pitää levyraati rakentaa. Kohta Amorphis ja House of Sleep, ja sen jälkeen niin tänään on julkaistu, tai vissiin eilen illalla, aivan uuden karhea Mastodon-kappale, jossa mukana on Josh Homme. En ole sitä itsekään vielä kuullut, niin sanottua reaktiota on ihan kohta tarjolla, mutta puhutaan sitten Mastodonista ihan hetken kuluttua lisää.
1: Radio
2: Rock. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
1: K-supermarket.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Pullava.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti.
5: Pullava.
6: Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Pullava.
7: Auto, auto, auto, veks. Auto, auto, auto, veks.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Auto, auto, autovex.
9: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
14: Tässä meillä on taksi valittavana.
13: Panteet kristää. 95. Never forget.
14: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
13: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 02-02-30.
13: No, soitan ehkä itsekin.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
19: Päätimme ihan vaan palloilla.
18: Palloilla? Mitä ihmettä?
19: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
18: Mitä tarkoitat?
19: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
15: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä.

0: Tosiaan levyraadissa ei olla Ollin kanssa kumpikaan oltu, niin välillähän niitä täytyy sitten mitä järjestää.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja nythän tosiaan Mastodon on, kun on kyseessä, niin kyllä mä innolla odotan. Brent Hinds vainaa oli kuitenkin niin kuin, se oli, siinä oli jotakin ydintä Mastodonista meikäläisen mielestä siinä se villi-ihmisessä, mutta nyt kun häntä ei ole, niin tämähän on, onko tämä ensimmäinen albumi ilman Brent Hindsia?
0: Ensimmäinen albumi ovat siis nyt Suomen aikaa tänään julkaisseet, että Marrow Deep on uuden levyn nimi, joka tulee yllättävänkin pian, nimittäin elokuun 28. päivä. Ensimmäinen levy sitten vuoden 2021 Hushed and Grim-albumin, joka on mun mielestä siis, tai omasta mielestäni Mastodonin paras levy. Mutta toi, me ei olla siis kumpikaan nyt kuultu vielä tätä Snakes for Dinner-kappaletta, eli päästään nyt kuulemaan tämä teidän kanssa samaan aikaan ihan tällä niin kuin tuorein korvin. Jos herää ajatuksia biisin aikana tästä kyseisestä kappaleesta, niin pistäkää meille WhatsAppiin viestiä. Tai mistä sen tietää, vaikka otettaisiin joku puhelukin tässä niin kappaleen jälkeen. Mutta ei kai tästä nyt parane sen enempää puhua ennen kuin me kuunnellaan se. Sen verran pitää sanoa, että mukana on kappaleella myös Queens of the Stone Agein Josh Homme, joka ekaa kertaa sitten vuoden 2006 tekee bändin kanssa yhteistyötä.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja

0: Kesäpoikien ensimmäinen levyraatikappale on tässä saatu soitettua. Mastodonin ihan just julkaistu Snakes for Dinner-kappale, jossa mukana oli siis myös Queens of the Stone Agein Josh Homme. Olli Herman, mitäs mieltä?
1: No nyt mä tajuan, minkä takia siinä on se rintakarvat oli siinä se, niin kuin se relevantein sisältö. Nyt kun tästä pitäisi, tästä oli nyt ehkä nyt vaikeaa palaa purtavaksi tähän. Tämä ärsyttää antaa tämmöinen niin kuin kouluarvosanana semmoinen ihan kiva.
0: Mitä?
1: Niin, siis semmoinen 8+, 8.5.
0: Ei, no, mutta se ihan kivahan on siis 6.
1: Ah, okei. Okay.
0: Tai, no niin. Tai kouluarvosanana, niin. Tai ehkä 7.
1: No okei. Okay. 8 vähän parempi kuin semmoinen niin kuin, ihan kiva.
0: Mm.
1: Siis se mikä mulle, mä aloitan nyt sitten tämän hampurilaispalautteeni antamisen suoraan siitä niin kuin huonosta palautteesta.
0: Ja.
1: Siis mä oon kaivannut Mastodonin ilmaisussa sitä, niin kuin mikä Motherloadilla on niin, kuin, niin äärettömän hyvin onnistunut. Siinä on semmoista poppikoukkua. Mm. Niin kuin, pop on väärä, tai tämä ilmaisu on välttämättä niin kuin, kuulu Mastodonin kanssa yhteen. Koska,
0: joo,
1: niin
0: kuin, mutta mä niin tiedän, mitä tarkoitat.
1: Niin, että siinä on niin kuin, semmoista tarttuvuutta. Mulle esimerkiksi tästä biisistä jäänyt semmoista laulullista koukkua nyt vielä mieleen. Mm. Mutta siis tämähän on niin kuin, äärimmäisen hienosti toteutettua tuo tempoileva riffittely, mitä ne harrastaa. Sitten toi 70-luku semmoinen retroilu soundeissa ja erityisplussaa kyllä Moog-sooloilusta tähän, niin kuin tommoset, kun ei olekaan se perinteinen kitarasoolo, vaan tulee tommonen niin kuin progeileva ujellus tuolta.
0: Mun mielestä
1: tuolta,
0: se sopii
1: niin,
0: hienosti
1: ai,
0: tähän Snakes for Dinner, niin tuli just sellainen käärmeen lumoja tyyppinen asia.
1: Joo.
0: Oli kyllä siis mulla on sellainen olo, että tämä on vähän semmoinen sipulityyppinen kappale, että kun sitä kuuntelee useampaan otteeseen, niin sieltä aina löytyy uusia kerroksia. Täällä on tullut erilaisia kommentteja. Yksi on tullut, että kauheeta paskaa levyt soimaan. Mä en tiedä, tarkoittaako hän meitä.
1: Niin varmaan.
0: Todennäköisesti, koska sanoo, että levyt soimaan, että kauheeta paskaa. Eihän siinä. Mutta sitten on tullut, että erityispropsit Brandaylorin rumputyöskentelystä. Hänellä on aina ollut miellyttävä, hiukan perusmetallirumpaleista poikkeava, jatsahtava ja runsaasti rumpufillejä sisältämä soittotapa. Ja sitten yksi kommentti on ollut myös, että tämähän potkii oikein kivasti ja ovat taitavia ja 10.
1: Joo.
0: Kyllä tämä toimii. Sen verran pitää mainita vielä tuosta elokuun lopussa ilmestyvästä albumista, että uutiset kertovat, että Josh Homme ei todellakaan ole ainoa levyllä vieraileva artisti, vaan että hyvinkin, täällä sanotaan, että exciting lineup of other guests, eli keitä he sitten ovat, niin varmastikin selviää tässä lähiaikoina, mutta sellaista tänään. Mä kaivelen sulle keskiviikoksi jonkun levyraatibiisin. Nyt ruvetaan pitää levyraatia,
1: ai,
0: saatana.
1: Että, no saatana.
0: Foorumi on auki, miksi et laua?
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.

0: Ice Nine Kills ja The Great Unknown. Äsken pidettiin levyraatia, mutta seuraavaksi en ole arkkitehti, mutta voin kyllä vilkaista.
1: Joo, siis asuntomessuista asiaa. Lempäälässähän ne pidetään ja minulla on tästä nyt sitten, mä oon vetänyt tälleen kohtalaisen mutkat ehkä vähän suoriksi, mutta miksipä kesällä vetäisi.
0: No, mutta kesällähän siis, on mutkat sitä varten, että ne on suoristettavissa.
1: Voin heti alkaa väittämään, että me elämme perhekeskeisyyden täysin hylänneessä lapsivihamielisessä yhteiskunnassa.
0: Jaahas.
1: Koska täällä on tällainen otsikko täällä is.fi-osoitteessa, että noniin. Onko tässä asuntomessujen erikoisin koti?
0: Ja onko siellä siis piikkimattoja ja joka paikassa asioita, mihin lapsi satuttaa
1: siis,
0: mitä?
1: Ei, kun tämä on siis täydellisen normaali suomalainen koti, mutta se erikoisuus on siis se, että perheen äiti Minna Rajamäki muuttaa miehensä kanssa tähän sekä lastensa että anopin ja niin kuin appiukon kanssa yhdessä. Kolme sukupolvea samassa talossa.
0: Joo.
1: Ja tämä on nyt se erikoisuus.
0: Mutta miten se siinä talossa näkyy?
1: Ei mitenkään muuta, kun se on niin erikoista, että siis tässä ihmetellään tässä jutussa, että kuka nyt jumalauta haluaa elää oman perheensä
0: kanssa? No en minä ainakaan haluaisi, mutta siis... Mutta on se totta, että onhan maailma silleen muuttunut, että eihän niin kuin, varsinkin Suomessa niin aika vähän sama tai niin kuin sukupolvet asuu keskenään, että nimenomaan, että vaikka niin kuin eläkeiässä olevat vanhemmat haluaisi elää lastensa kanssa ja heidän pikkulastensa kanssa. Tai niin kuin, että kyllähän tällaisesta, mikä ilmeisesti edelleen kuitenkin vaikka keski- tai tuolla Etelä-Euroopassa on ihan normaalia, niin me ollaan sellaisesta maailmasta vieraannuttu aika vahvasti.
1: Mä oon sitten todella kummallinen tyyppi. Mä muuttaisin välittömästi, jos mulla olisi pinkka kunnossa, niin mä päräyttäisin tuosta sellaisen talon, että ei muuta kuin mummit ja ukit meille. Järjetön synergiaetu, pikkulapset hoitoon, saa iskeä äitikin vähän vapaalta.
0: Niin.
1: Seinä väliin, niin saa katsoa ihan rauhassa siellä sitten sitä tangomarkkinaa pornon sijaan.
0: jos sitä haluaa katsoa. Mä luulen, että me iskeä äiti, ne siis suostuisi muuttaa mun kanssa.
2: Radio Rock.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Hei dude!
6: Heippa!
5: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
6: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
8: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
11: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Kun opinnot alkaa, sit pärjää.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Eläköön!
6: Äiti, kelle te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
10: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
13: Käyttöauto.
12: Arkeen ja unelmiin.
14: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.

0: 20 vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Dio ja Holy Diver. Tänä viikonloppuna on siis myrskyt koetelleet Suomea siellä sun täällä. Esimerkiksi tuolla Bakkaksessa, missä en ole itse koskaan käynyt, mutta näyttää aivan ihanalta sellaiselta puistolta, jossa on järjestetty kesäkeikkoja. Niin siellä oli Olavi Uusivirta esiintymässä, joo, mutta siis myrsky, se tuli siihen ja meinasi viedä kaikenlaista mennessä.
1: Niin siis kävikö niin, että ihmiset ovat pitäneet sekä lonkerotuopista että lonkeroteltasta kiinni?
0: Näin on. Siellä oli ilmeisesti siis, että ei niin kuin käsittääkseni se sade ei ollut se pahin, vaan se niin kuin hillitön tuuli. Niin tästä oli hienosti kerrottu juttu, että oli tämmöinen siis lonkeroteltta. Juu. Niin asiakkaat ovat siellä teltassa, pitelevät telttaa paikoillaan, mutta samalla kuitenkin myös ostavat lonkeroa. Että tämä meni silleen niin kuin kauhean kätevästi, mutta kommenttikentät hän ei koskaan petä, niin siellä kun kävi lukemassa, niin oli lähinnä niin kuin se, että no onhan se selvää, että jos ihminen johonkin takertuu, niin viinateltastahan se sitten roikkuu.
1: Se on itse asiassa äärimmäisen hyvä. Tästä on kohtalaisen makaberi tarina mulla takataskussa, mutta muistatko Sonisfierin Kirjurin luodossa aikoinaan, kun siellä päästiin niin kuin hengestäänkin?
0: Olin siis paikan päällä.
1: Kuten myös. Ja siinähän kävi sitten sillä tavalla, että siellä oli teltassa oli niin semmoiset painot, semmoiset hiekkasäkit tai jotkut tällaiset niin kuin betonipalikat siellä. Ja niin kuin, siellä on semmoinen niin kuin metallitanko, mikä on sitten niin kuin tuossa about silmien korkeudella pitkälle miehelle.
0: Kyllä.
1: Niin tähän oli se yksi kuolemantapaus johtui siitä, että kun se trombi tai se kova tuuli nosti sen ilmaan, mutta se laskeutuikin suoraan alas heti sen jälkeen ja se tuli se metallitanko sitten suoraan tänne päälakeen. Joten se on äärimmäisen hyvä, että ne on niin hepposilla vehkeillä kiinni ne teltat, että niiden kuuluukin lähteä irti. Ettei sit niinku, tai sitten siitä pitäisi olla niin tiukasti kiinni, että sit on niinku todella säänkestävä, mutta sitten se on jo talo.
0: Niin sit voidaankin mennä sisätiloihin. Tässä seuraavaksi luvassa Ilta-Sanomien tuottamia tuoreita uutisia, johon liittyy tietenkin myös säätiedotukset, jotka ilmeisesti lupailee kuitenkin aivan hyviä kelejä.
2: Radio Rock.
3: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
2: K-supermarket.
4: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
5: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
6: Rintaopin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
8: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
9: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
17: Moi.
16: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
17: Joo, mutta mä vaan katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
16: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
18: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
19: Joo, tietty.
18: Ja huudat sitten kovaa seis.
19: Joo, totta kai.
18: Saako vielä tulla?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa.
14: huili.
20: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
21: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
22: Ei itketä maanantaina.
23: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
22: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
24: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
25: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
24: No mitä mä sitten teen?
25: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
24: No miksei?
25: Vapaus alkaa vatsasta.
26: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
27: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
28: I want to do one last job with you.
29: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
28: One job, that's it.
29: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
30: Ilta-Sanomien uutiset. Yrityksiä kehotetaan suojaamaan verkkolaitteensa Venäjän kyberhyökkäysten varalta. Suojelupoliisin mukaan uhka koskee erityisesti yritystason reitittimiä ja muita verkkolaitteita. Havaittu toiminta yhdistetään Venäjän tiedustelupalvelu FSB:n 16 keskukseen. EU:n mukaan iskujen kohteiksi ovat joutuneet myös Suomi ja useat muut Euroopan maat. Saksa kutsui Venäjän suurlähettilään puhutteluun iskujen vuoksi, Reuters uutisoi. Suomen puolustusvoimat osallistuu huomenna Ranskan kansallispäivän sotilasparaatiin. Paraati järjestetään Pariisin keskustassa Champs-Élysées-kadulla. Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb seuraa kansallispäivän juhlallisuuksia Pariisissa. Lisäksi Stubb osallistuu Ranskan presidentti Emmanuel Macronin isännöimälle illalliselle. Tänään Stubb osallistuu Pariisissa Ukrainaa tukevan halukkaiden koalition kokoukseen. Ukraina iski viime yönä 15 venäläisalukseen Asovan merellä, sanoo Ukrainan miehittämättömien järjestelmien joukkojen komentaja Robert Brobdy viestipalvelu Telegramissa. Brobdyn mukaan alusten joukossa oli 7 öljytankkeria. Heinäkuun 6. päivästä alkaen Ukraina on iskenyt Asovan merelle yhteensä yli 100 venäläisalukseen, Brobdy sanoo. Lisäksi Ukraina iski viime yönä useisiin kohteisiin Krimin niemimaalla ja muilla Venäjän miehittämillä alueilla. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi.
31: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
32: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
30: Tänään maan länsiosassa sekä Lapissa on monin paikoin aurinkoista. Idässä pilvisyys on runsasta ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on etelässä ja lännessä 20-25 astetta, idässä ja pohjoisessa 17-23 astetta. Huomenna maan eteläosan yllä on korkeapaineen selänne ja sää on laajalti aurinkoinen.
32: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
31: Tätä on 100% rock.

0: Death Embrace. Viimeistä kesäpoikatuntia viedään. Olli Herman, Laura Vähähyyppä, me ollaan täällä studiossa. Guinnessin maailman ennätyksistä on puhuttu. No itse asiassa ollaan puhuttu muun muassa siitä, että Harry Styles vetäisi ennätyksen tuolla Wembleyllä, mutta nyt on tullut tämmöinen hiukan toisenlainen ennätys. Mä en tiedä, miksi mulle tulee aina mieleen näistä Marse.
1: Näistä Guinnessin ennätyksistä vai?
0: Niin, varmaan siitä, että hän haluaa tehdä kaikenlaisia ennätyksiä aina.
1: Niin, sillä on niitä kaikennäköisiä nakuhommia.
0: Niin, ja aina siihen liittyy alastomuus ja joukot. Ja nyt on tarkoita siis ihmisiä, tai siis paljon ihmisiä. Joo.
1: Niin et tarkoita joukonimisiä ihmisiä.
0: Niin kuin pelkästään vähän niin kuin erikoisjoukot. Aivan mahtava ohjelma. No niin, tämä meni taas sivuraiteille. Mutta siis yhdysvaltalainen muusikko Pitbull, joka myös Suomessa kävi vetäsemässä 2 loppuun myytyä keikkaa, niin hän esiintyi Lontoossa BST Hyde Park -festivaalissa, jossa siis 22 000 Pitbull-fania pukeutui tällaisiin tekokaljuihin.
1: Tästä tekokaljuhommasta oli muuten uutisia silloin, kun Pitbull täällä vieraili. Ja siis,
0: eikö siellä ollut kans kumipäätä silmäkantamattomia?
1: Siis täällä tekokalut loppuivat kaupoista kokonaan. Ei saanut edes, mäkin ajattelin tilata sellaisen, koska ihan vaan niinku huumorimielessä olisi ollut niinku hauska niinku ottaa osaa tähän. Niinku, että se olisi ollut niinku jotenkin

0: jotenkin häiriinnyttävää.
1: Sä muuten kun laittasit semmoisen tekokaljun, mutta vaan vähän tuohon päälle, niin susta tulisi juise.
0: Niin, se olisi, hotspotti näkyy.
1: Niin, kyllä.
0: Kattoluukku raollaan.
1: Kiitorata on siinä niin kuin valmiina.
0: Mutta siis niin, terveisiä vaan Taneli Rantalalle, joka oli katsomassa tota Pitbullia silloin. Niin
1: olikohan kalju päässä?
0: Ei, hänkin jäi ilman.
1: Ai niin, mutta olisiko ollut? Onko hänellä huumorintajua?
0: No,
1: vanha kyttä.
0: En mä kyllä usko. En mä kyllä usko.
1: Totta.
0: Sitä vaikka Taneli on sen verran yksioitainen kaveri, että olisi varmaan vetänyt oikein kaljun.
1: Niin. Hyvä muuten, kun hän on ollut tässä koko aamun, niin me voidaan roustata ihan rauhassa, koska ei se kuitenkaan tätä kuuntele. Moni saattaisi ajatella, että toi niinku hiusten lähteminen ja kalju, mä itse asiassa tiedän, että onko kasvaako Pitbullilla, onko niinku, kasvaako nurtsi, saako pelata. Niin tota... sitä vaan niin kuin tässä mietin, että ainakin hän on ilmeisesti sinut sen asiansa kanssa.
0: On ja mun mielestä kaikkien niin kuin, kaljuuntuvien miesten pitäisi ounata se tyyli. Siis mulletti on yksi hienoimmista hiustyyleistä ja sen voi ainoastaan nokittaa skulletilla.
1: Kyllä.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.

0: Englannin keskiviikon matsissa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän Marsella on kohtalon hetket käsillä.
1: Kyllä, tämä on nyt sitten mielenkiintoinen juttu. Ja Marsesta, kun puhuttiin äsken, hänellä kaikkia näitä ennätyshaluja, niin. Nyt tällä kertaa ilmeisesti ei olla alasti suorittamassa sitä triatlonia häviäjän suhteen. Joel Harkimon kanssa nyt veto sitten. Ja Marse on totta kai Argentiinan puolella, Joel Englannin puolella.
0: Joo, ja siis homman nimihän on se, että se kumpi tässä nyt häviää, niin sitten se toinen joutuu siis näistä Marsasta ja Joelista, niin joutuu vetäseen olympiamittaisen triatlonin. Ja nyt rupesin miettimään, että kun siinähän on sitä pyöräilyä kuitenkin aika paljon, niin kyllä se ilkimullikkana niin saattaisi semmoiset joku pienet raapaleet, tai siis ainakin niin kuin, että perskannikat olisi aika nilellä.
1: Niin no, en Marsista tiedä, sillä voi olla parkkiintunutta ja kestävää ihoa, kun se on alasti suorittanut vaikka mitä.
0: Pitäisikö niin, sillä aikaa, kun Marse on lomalla, hän on jossain Espanjassa, ei hän tätä kuule, niin tilata tuolta äänimiehiltä sellaiset uudet Marse-linerit, että Marse, parkkiintunut perse.
2: Radio Rock.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen
9: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
11: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
12: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
13: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
14: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
19: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
18: No mitä mä sitten teen?
19: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
18: No miksei?
19: Vapaus alkaa vatsasta.
20: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
21: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
22: Ai sulle?
21: Niin.
7: että missä iässä se

0: ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja Prisman.

0: Kiss ja Live and Let Die. No, löyhästi tähän aiheeseen liittyy. Tänään saatu surullinen uutinen siitä, että 78-vuotiaana näyttelijä Sam Neill on kuollut Sydneyssä Australiassa. Ja jos mietitte, että kukas nyt olikaan Sam Neill, niin Alan Grantia esitti Jurassic Park -elokuvasarjassa.
1: Tämähän on ajankohtainen meikäläisille, koska niin kuin uskottaa älä, niin ennen tätä uutista noin viikko sitten me aloitettiin puolisoni kanssa bingettelemään näitä Jurassic Park-elokuvia.
0: No niin, kato, kun siis niitähän ilmeisesti on aika monta.
1: 6 kappaletta kaiken kaikkiaan.
0: Niin, no kun siis mä oon nähnyt vaan sen ensimmäisen ja on vähän ollut sellainen fiilis, että vähän niin kuin Matrixit, että näinköhän niitä kannattaa muita katsoa, niin sulla on nyt tästä ensikäden tietoa ja juuri ihan näin. Niin kuin, niin tota, mitä olet mieltä?
1: No siis tästä samaisesta syystä mä sitten niin kuin aloitin bingettelemään näitä, koska mä tajusin kanssa, että mähän on nähnyt vaan aikoinaan joskus sen ykkösen elokuvateatterissa tai sen ekan. Niin. Ja sehän on ollut loistava elokuva ja nyt niin kuin jopa nykypäivän mittapuilla, niin se on oikeasti niin kuin hyvä viihdyttävä elokuva.
0: Mm.
1: Ja tajusin siinä, että eihän mä nähnyt sitä kakkosta, joka tuli muutama vuosi sen jälkeen.
0: Aivan.
1: Ja sitten, että näähän löytyy kaikki täältä. Olikohan nyt Netflixistä vai mistä ne nyt näkeekään, Disney Plusista? Ehkä Netflixistä. No en minä muista. Kyllä ne googlettamalla löytyy.
0: Mm.
1: Ja sitten mä tajusin, kun mä katsoin sitä kakkosta, että no tähän on syy, miksi mä en ole koskaan näitä kattonut. Siis ensimmäinen on ollut loistava elokuva.
0: Niin
1: se kakkonen on aivan sysisurkea. Ja siis niin kuin, ei edes silleen niin kuin viihdyttävällä tavalla sysisurkea.
0: Ai niin kuin, ei niin paskaa, että se on oikeasti ihan hyvä.
1: Ei. Siis se olisi ollut kiva, mutta se on vaan tylsä.
0: Joo.
1: Siis se ei niin kuin... Ei vaan lähtenyt. Mutta sitten hämmentävästi se kolmas, se oli taas silleen niin kuin viihdyttävällä tavalla hyvä.
0: Niin, niin.
1: Siinä ei ollut niinku enää semmoista ykkösen semmoista niinku hyvän elokuvan makua, mutta se oli niinku se oli silleen niinku viihdyt. Se oli semmoista viihdettä, että sen pystyi katsoa. Kevyttä kesäviihdettä.
0: No mitä sitten nämä niinku loput kolme?
1: Nelonen, niin sehän meni silleen niinku, että se oli silleen vähän niinku vaan semmoinen vähän niinku uudelle sukupolvelle tehty uusinta siitä ykkösestä, tavallaan niinku juonikuvio. Ja se oli ihan silleen niinku, kyllä sen katsoi, mutta sitten jälleen kerran, kun tämä niinku, mun mielestä menee niinku kolmen sarjoissa. Et ensin on tehty silloin Ysärillä se alkuperäiset kolme,
0: niin
1: niistä se keskimmäinen oli se surkein. Niin nyt sama juttu näissä uusissa, niin kuin 4, 5, 6, niin nelonen ihan ok, vitonen niin surkea, että ei jaksa. Ja nyt mä jotenkin niin kuin elättelen toiveita, kutonen on vielä katsomatta, toi Dominion, mutta tota...
0: Mutta et varsinaisesti odota sitä henkeäsi pidätellen.
1: No ja pitääköhän työskennellä se jopa tänä iltana pois. Niin tota, sit
0: puhutaan keskiviikkona
1: niin,
0: tästä.
1: Niin.
0: Ihan.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Def Leppard ja Pour Some Sugar on Me. En mä tiedä, onko kukaan yllättynyt siitä, että Lahdessa on ollut joukkotappelu. Tää oli muuten taas sellainen yleistys, että niin hävettää. Tekisi mieli lähteä heti studiosta. Miksi mä ajattelin, että Lahdessa aina tapellaan?
1: Mutta toisaalta Popedan Cruise on lahelaisia tyyppejä.
0: Joo, ja terveisiä, ne tappelee ihan koko ajan.
1: Eikä kun terveisiä vaan niille, niin ei tämä heidän juttujenkin perusteella. Musta tuntuu, että tämä on niinku lahtelaisten oma stereotypia myös itsestään.
0: Niin ehkä, niin onkohan he ehkä jopa ylpeitä siitä.
1: Se vähän on, voi olla. Joukkotappelu on siis sattunut totta kai iloinen kulkija.
0: Niin iloinen kulkija.
1: Baarin tai pubin.
0: HJK ja FC Lahden.

0: näiden kannattajia. Niin kuin me puhuttiin aikaisemmin niistä jalkapallohuligaaneista, niin ei sekään tuulesta temmattua ole, että tota jalkapallo aiheuttaa huliganismia.
1: Niin, mutta siis tämä lahtelaisuus tässä, niin tämähän on mahtava, että joukkotappelu, niin lahtelainen tai se murresana, mitä siellä on, niin se on mähinä.
0: Joo,
1: ei se
0: mähinä.
1: Ei se kuulosta millään tavalla niin kuin
0: vakavalta. Ei, kun se kuulostaa sieltä... Tiedätkö semmoinen, niin kuin, että... No,
1: iloisen kulkijan ravintolapäällikkö, että sittenhän se meni mähineksi.
0: Mähinää ja lyöntejä, mutta tiedätkö sen tota noin, niin, siis sellainen, kun on niin kuin tosi humalassa tai tosi väsynyt, ja sitten tulee heti sellainen olla, että se mähinä on sellainen, että yrittää vähän lyödä, mutta kun ei oikein jaksa, niin sellainen mähinä siinä. Mutta siis, niin, ei tässä nyt ainakaan, jos puhutaan mähinästä ja lyönneistä, niin tässä tulee semmoinen olo, että tota, siellä on siis vähän mennyt ikkunoita rikki, mutta ei kerrota, että tota, ihmisvahingoilta vissiin on säästytty.
1: Ainakin semmoisilta ihmisvahingoilta, mitkä olisi kirjattu johonkin kirjoihin ja kansiin, mutta tota, älkää lyökö toisia.
0: Älkää lyökö. Se on jalkapalloa, kuulkaa, ei se ole niin justiinsa.
2: Radio
3: Rock. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
2: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
4: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
6: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
7: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
6: Eiku, mä yritin vaan.
7: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
6: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
7: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita

0: löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
0: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Green Day, American Idiot. Ja American Idiotit painuvat nyt täältä menemään.
1: Joo, myö lähetään, mutta laitetaan kunnon kesäbiisi soimaan. Ja...
0: Nähdään keskiviikkona. Niin. Mene sinä, hyvä mies, Turkuun sitä.
1: Minä lähden Turkuun.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Hermanni.

0: Radio Rock. Kaupan kautta, kaupan
1: kautta. Eväät hyvän kesän mä saan. K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu.

0: Beast in Black, Sweet True Lies ja Offspringilla jatketaan heti katkon jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
9: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
11: Menikö se?
12: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
13: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensi Lounea.
13: Lounea.fi.
14: Nyppy kaksi oikea eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
15: Ei sulla ole 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
14: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
16: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta helmisimpukka-asemilta.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
4: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
6: No näinhän se on.
7: Niin, mutta kun ei kuivaa.
6: No mikäs nyt?
7: Huopakatto vuotaa sateella.
6: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
7: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
6: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
7: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
6: Jes, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: The Offspring Self-Esteem. Suomalaiset ovat varmasti hyvin kartalla, kun tästä on melkein 10 vuotta jo jauhettu vastaamotietomurto, josta Helsingin hovioikeus on tuominnut vastaamotietomurtaja Julius Aleksanteri Kivimäen viime helmikuussa 6 vuoden ja 11 kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Tämä kaveri Julius oli valittanut tuosta tuomiosta, mutta hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua syyksi luotettujen rikosten osalta, mutta korotti rangaistusta 8 kuukaudella. Ja tässähän oli siis sellainen keissi, jos et ole hirveästi seurannut, että Kivimäki tuomittiin törkeästä tietomurrosta, törkeän kiristyksen yrityksestä, 20 törkeää kiristystä, 9231 törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja 20745 törkeän kiristyksen yrityksestä. Yksi problematiikka tässä tuomiossa on se, että kukaan ei vaan tiedä, missä tuomittu kaveri on. Ja asianajajalta kun kysellään, niin hän sanoo, että asianajaja Peter Jaari kertoi hovituomion antamisen jälkeen, että Kivimäki lähti ulkomaille jo loppusyksystä. Eli ei tiedetä yhtään, missä tämä kaveri on. Et kuinka kauan tätä on jauhettu ja sitten saadaan kundi ollut koko ajan vapaalla käsittääkseni. En tiedä, onko hän istunut missään vaiheessa edes tutkinnassa, en tiedä. Mutta ainakaan nyt, kun tuomio on jaettu, niin sitten asianajaja kertoo, että joo, että se lähti tuossa syksyllä viime vuonna ulkomaille. Katsellaan sitten, jos saadaan kaveri kiinni. Näin toimii oikeusvaltio Suomi.
1: Kesäkuusi.
0: Hurraa.
1: 100% rock.

0: Linkin Park ja Faint. Palataan vielä tuohon Julius Kivimäen tapaukseen, kun sitten luin tämän koko artikkelin aivan loppuun, niin kyllä hän on istunut tuomiovankeudessa ja tuo tuomiovankeusaika tietenkin vähennetään sitten rangaistuksesta, kunhan vaan ne kaksi löydetään kaveri, joka on rangaistu vankeuteen. Foo Fighters Learn to Fly.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: Anniina, moi. Se on Jussi 69 Radio Rockilta.
1: No terve.
0: Oletko Radio Rock-kanavan kuuntelijoit?
1: No en itse asiassa, tai tämän päivän perusteella on.
0: No ainakin sä oot äänessä Radio Rockilla juuri nyt.
1: Aha, no niin.
0: No niin. Ja mulla on täällä kaveri, tiedätkö semmoisen jätkän kuin Joel Hokka?
1: No voi, että hävettää myöntää, mutta en.
2: Okei, ihanaa.
0: No Joel on nyt tässä, nyt te tapaatte ensimmäistä kertaa. Tämä on tämmöinen speed dating, niin sanotusti.
2: Miten menee? Kaikki hyvin.
1: Ystävä ei kuuntele tätä.
0: Joo. Ootas, kun mä laitan tuon Volbeatin tuolta pois, koska meidän pitää puhua. No niin. Noi.
2: Joo, mä tulin Jussi sidekickiksi tähän nyt.
0: Tää menee paremmin kuin ikinä.
2: Etikö saa ton musan tosta pois?
0: No niin. Keneltä sait tämän luuri?
1: No kuule, tyttäreni paniikissa sen minulle sanoi, että tee äiti tuolle jotakin. Se tuli hyvin, siis leiriltä. Ja
0: joo.
1: Katsoin, että mikä tämä on ja sitten vähän selvitin, niin hoksasi, että mistä on kysymys.
0: Joo, se oli parikin päivää eri ihmisillä kylläkin, niin pesisleirillä oli niin pesispelaaja alkujen faijoilla kuin myös tyttärillä ja näköjään joo, sun tyttären kautta sitten sulle.
1: Niin.
0: Kuinka lähellä rockmusiikki on sinun sydäntäsi?
1: No on todellakin, että se 8 ja 6 niin pitää olla kuulolla, että niistä tykkään.
2: Okei, okay, nice.
0: Okei. Oliko sulle, mulla oli tuossa alkulähetyksessä, oli puheissa, kun tuo nykyinen Popedan laulaja Olli Herman tuossa kuvaili, minkälainen oli tunnelma eilisessä Pate Mustajärvi-muistokonsertissa. Oliko sulla minkään näköistä suhdetta suomalaisena henkilönä niin Popeda-yhtyeeseen, tämä Pate Mustajärvi?
1: Olen fanittanut nuorena paljonkin, kyllä.
0: Hän kertoi tuosta eilisestä keikassa, että oli aika lailla tunteet pinnassa ja tietenkin on ollut aika lailla tunteet pinnassa ja miksipä ei olisi.
1: Näinpä, varmasti, kyllä.
0: Itse asiassa tuossa tuli mieleen nyt, kun tässä mulla menee muutenkin kaikki putkeen, niin pitäisikö meidän soittaa Popedaa?
1: Popedaa, joo.
0: Mikä olisi se biisi, joka pitäisi kaikille kansalaisille soittaa?
1: Älä kysy.
2: Mikä oli sun nuoruuden tärkein biisi?
1: Mä muistan vaan sävelet. Mä en muista yhtä ainutta sanaa mistään suomalaisesta biisistä, mutta kaikki sävelet kyllä osaa.
0: No, mä voin kertoa sulle, en nyt ollenkaan puhu sinun iästäsi, vaan minä täällä vanhempana päällikkönä Joelille tuossa kerroin, kun mä oon tuossa itkenyt koko viikonlopun kuunnellen Rolling Stonesin uutta albumia, josta muuten vahvat suositukset joka ikisellä ihmisellä. Tajuttoman hieno albumi tuli perjantaina. Sitten tietenkin katsoin ja kuuntelin kaikki haastattelut, mitä bändin jäsenet antoi ja Mick Jaggeriltä, joka on semmoinen 80 vuoden siellä paremmalla puolella iisisti. Mm. Ja häneltä kysyttiin, että mitä hyviä puolia tuossa ikääntymisessä on. Niin hän siinä ei kyllä kauan joutunut miettimään ja sanoi, että ei hän kyllä keksi yhtään mitään.
2: Joo, mä kanssa tsekkasin.
1: No niin, mä ja aloin katsoa täällä. Niin.
0: Sano vaan.
1: Niin, Oulussa kans, jos ei Eppu Normaali loukkaannut, niin vanhempaa artistia oltu seuraamassa lauantaina. Oli
0: aivan.
1: Olikin Suomi Pop, mutta tuota.
0: On, se on Eput on rockia, poliisit pamputtaa, se on punkkia ihan perhana, niin, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Joo, vastaava. Mutta herra Jagger sitä jatkoi, että jos siellä niin kuin iän mukana jonkun totuuden siemenen elämän tarkoituksesta on kenties joku löytänyt, niin siinä hänen iässään se on jo kerännyt kyllä myös unohtua.
1: Niin, nimenomaan.
0: Että miten se nyt menikään ja niin poispäin. Mutta tämähän koskee vain minua, ei sinua, eikä myöskään Joelia, koska Joel ei ole myöskään iällä pilattu. Se on minä ainoastaan täällä, joka
2: lähdyt. Nuori mies parhassa iässä.
0: Niinpä.
1: No niin. Hei,
0: vitsi, tämä menee hyvin tämä lähetys. Mulla on hiiri jumissa.
2: Tarvitsä apua? Ei takku suora vaan.
0: sano, mä annan sulle vaikka tota 3 kappaletta Popedalta ja sä saat päättää, mikä se olisi. Tuossa Olli ja Laura soitti Repe ja Lissun, joten me ei laiteta sitä. Laitettaisiko me Kuuma kesä, Sukset vai Rokkikone? Mikäs me laitetaan?
1: Kuuma kesä.
0: No eks niin? Tota, onko siellä päin, missä sä vaikutat, niin onko se Kuuma kesä nyt tässä päällä?
1: On ollut ihana lämmin viikonloppu, että jos Oulussa ollaan, siis Haukiputtaalta.
2: Ai että, terveisiä.
1: Ihanaa. Kerrotaan kaikille tänne, niin tota, nyt on ollut ihana lämmin viikonloppu, mutta on pitänyt tänään vettä pitkä hihasta päälle, että auringosako seisoo, niin silloin on lämmin, mutta tuota, kullastaisi vähemmän.
0: Joo, totta. Oli vähän vaikea päivä pukeutua täällä Helsingissä myöskin, koska näytti ihan teepaita keliltä, mutta just toi tuuli, niin ei se nyt ihan. Mutta mä oonkin tämmönen vilukissa. Hei, tehdäänkö semmonen diili, että annat nyt vaan eteenpäin kelle tahansa, vaan koet joku, joka uskaltaa vastata tämähän puhelimeen, niin anna vaan eteenpäin ja katsotaan, mihin se tulee päätymään tämän kesän kuluessa.
1: Näin tehdään.
0: Ja pitkä kuuma kesä tulee sinun toiveesta Radio Rock nyt päälle assiinsa. Ja tota, oikein mukavaa kesän jatkoa sulle.
2: Hyvää kesää.
1: Kiitos samoin.
0: Kiitos Spiritistä, että uskalsit vastata. Tässä tuli hyvä. Kiitos. Moikka.
3: Radio Rock.
4: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
3: K-supermarket.
5: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
7: Vianor.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Ponnista, rakas. Ponnista.
14: Tuu, Jani, pois sieltä.
13: Ponnista, pää näkyy jo.
14: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
13: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
14: Mitä? Miten niin?
13: Kätilö! Mihin menit? Halo!
15: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Etkot jatkot, tähtipölyä.
2: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään, sektorallifinland.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
1: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
2: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
3: Eläköön!
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
10: One job, that's it.
9: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.

0: sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: AC/DC ja Back in Black. Tästä kello 16 uutisiin ja säähän ja kello 16 jälkeen tuttuun tapaan 16.30 suurin piirtein rautaa vai roskaa äänestys. Ja tällä viikolla mennään Insomnium-yhtyeen kappaleella Shadow Life. Ja mielellään kuulen aina, mitä te olette mieltä, niin ihan puhelimitse. Mutta jos ei uskalla tai kehtaa tai kerkeä soittaa, niin myös supla sivustoilla voi käydä äänestämässä ja napauttamassa tuon mielipiteen, mutta kande ehkä kuunnella ekaksi biisi.
1: Radio Rock.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
3: K-supermarket.
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
9: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
8: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
9: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
8: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
13: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi

0: voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
1: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
2: Pro PG-voitto, Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
3: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
4: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Ulkoministeri Elina Valtonen on kutsunut Venäjän suurlähettilään puutteluun. Valtonen kertoo viestipalvelu X:ssä, että Suomi tuomitsee Venäjän haitallisen kybertoiminnan. EU on hyväksynyt kyberpakotteita Venäjään liittyviä toimijoita vastaan. EU-neuvoston mukaan Venäjän FSB:n 16. keskus on vaikuttanut laajasti Euroopassa. Iskujen kohteena on ollut muun muassa Suomi. Supo kehotti aiemmin tänään yrityksiä suojaamaan verkkolaitteensa Venäjän kyberhyökkäysten varalta. Korkein oikeus ei myöntänyt vastaamo-tietomurtaja Julius Aleksanteri Kivimäelle valituslupaa. Näin ollen hovioikeuden tuomio jää voimaan. Helsingin hovioikeus tuomitsi Kivimäen viime helmikuussa 6 vuoden ja 11 kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua syyksi luettujen rikosten osalta, mutta korotti rangaistusta 8 kuukaudella. Oikeuskanslerille on jätetty Garden Helsinkiin liittyen 22 kantelua, uutisoi Uutissuomalainen. Kohu liittyy hallituksen päätökseen antaa hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollinen tuki. Pääministeri Petteri Orpo ei ole ollut median tavoitettavissa kesäkuun lopun jälkeen. Keskustan Eerikki Viljanen vaatii Orpoa julkisuuteen selvittämään asiaa.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Tänään maan länsiosassa sekä Lapissa on monin paikoin aurinkoista. Idässä pilvisyys on runsasta ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on etelässä ja lännessä 20–25 astetta, idässä ja pohjoisessa 17–23 astetta. Huomenna maan eteläosan yllä on korkeapaineen selänne ja sää on laajalti aurinkoinen.
13: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Rock.
1: Ozzy Osbourne ja Dreamer. Ja tämän kappaleen myötä lähenemme tämän viikon Rautaa vaan roskaa -kappaleen ensi soittoon ihan pikkuhiljaa.

0: Ozzy Osbourne ja Dreamer. Metallican Turn the Page seuraavaksi. Ja tosiaan rautaa vaan roskaa biisi. Insomnium, Shadow Life, ihan tuota pikaa.
1: Radio Rock.

0: Kesä 69, 100% rock.
1: Hyvinkin tuttu kappale Turn the Page, joka ei ole Metallican käsialaa, vaan Pop Seagerin käsialaa. Tämä taas on Battle Beast ja King for a Day. Ja tosiaan, tällä tunnilla. Se rautaa vai roskaa biisi. Ekaa kertaa tällä viikolla.

0: Radio Rock.
1: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
2: K-supermarket.
3: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
4: Päätimme ihan vaan palloilla.
3: Palloilla? Mitä ihmettä?
4: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
3: Mitä tarkoitat?
4: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
5: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
6: En.
5: Mut sunhan piti varata.
6: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
7: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa viikin.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan.
7: Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
8: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
9: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
10: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Iron Maiden The Trooper. Nightwish Everdream, sen jälkeen rautaavaa roskaa biisin kimppuun esittäjänä Insomnium ja biisi on nimeltään Shadow Life.
1: Tätä on 100% rock.

0: Nightwish ja Everdream. Nyt ensimmäistä kertaa Rautaa vai roskaa -kappale tällä viikolla. Esittäjä on tosiaan Insomnium ja kappaleen nimi on Shadow Life. Puhelinnumero tänne studioon on 010 80 121. Soittakaa mielellään ton biisin loppupuolella ja otan todella todella mielelläni teidän kommentit vastaan.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: Insomnium Shadow Life. Ja WhatsAppin puolella kirjoitetaan rautaa ja analysoin sen loppumalla viikkoa, kun olen kuunnellut useammin. Nyt jo voin sanoa, että hyviä koukkuja on ja helvetti kun rummut toimi taas hyvin. Näin sanotaan WhatsAppissa ja miten täällä ollaan suplan puolella toimittu. 90% raudan puolella teidän mielestä suplassa. Tosi jännittävää odottaa sinne viikon lopulle, miten tätä sitten analysoidaan.
1: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi kautta Radio Rock. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock.
2: Radio
1: Rock.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto? Mikä näistä sopii sinun kesääsi?

0: Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Hei, dude.
8: Heippa.
7: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
8: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
10: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Moi, mä oon Untamo.
11: No moi Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano?
12: Niin. Se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo. Kysyitkö vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha, no, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule puuhilloon.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
17: Ja nyt soittaa Anne.
18: Moi.
17: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
18: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3 levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
17: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
18: Jep.
17: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
19: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
20: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
21: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
22: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
23: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
24: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
25: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
24: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
26: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
24: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Smack ja Betin Crack. Kuten muistatte varmasti, näin kesäaikaan rock-uutisia tulee vain tiistaisin ja torstaisin, eli huomenna. Niitä oikeita uutisia sitten tähän kohtaan kello 17 osalta. Uutiset ja sää. Sen jälkeen top 5 vieraan pariin, joka on tällä viikolla Sanni, the one and only.
1: Radio Rock.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
3: K-supermarket.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ai jaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: On se tyyppi vika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
6: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
10: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vain!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
15: Tässä meillä on taksi valittavana.
14: Panteet kristä. 95. Never forget.
15: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
14: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
16: 02-02-30.
14: No, soitan ehkä itsekin.
17: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
18: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
17: Kesästä kaiken irti saa Serena.
19: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
12: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentää mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Vastaamo tietomurtaja Julius Aleksanteri Kivimäki on etsintäkuulutettu.
16: Etsintäkuulutus on tehty Rikosseuraamuslaitoksen virka-apupyynnön johdosta. Korkein oikeus ei myöntänyt Kivimäelle valituslupaa. Näin ollen hovioikeuden tuomio jää voimaan. Helsingin hovioikeus tuomitsi Kivimäen viime helmikuussa 6 vuoden ja 11 kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Asianajaja Peter Jaari kertoi hovituomion antamisen jälkeen, että Kivimäki lähti loppusyksystä ulkomaille. Ulkoministeri Elina Valtonen on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun. Valtonen kertoo viestipalvelu X:ssä, että Suomi tuomitsee Venäjän haitallisen kybertoiminnan. EU on hyväksynyt kyberpakotteita Venäjään liittyviä toimijoita vastaan. EU-neuvoston mukaan Venäjän FSB:n 16 keskus on vaikuttanut laajasti Euroopassa. Iskujen kohteena on ollut muun muassa Suomi. Supo kehotti aiemmin tänään yrityksiä suojaamaan verkkolaitteensa Venäjän kyberhyökkäysten varalta. Poliisi epäilee löytäneensä Hangosta sotilasräjähteen. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi 3:00, että Koverharintie on eristetty hetkellisesti räjähdeepäilyn vuoksi. Poliisin mukaan tilanne on rauhallinen. Ihmisten pääsy eristysalueelle estetään. Poliisin lisäksi tehtävälle osallistuu puolustusvoimat. Poliisi ei vielä tiedä tarkemmin, millaisesta mahdollisesta räjähteestä on kyse.
20: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
16: Tänään maan länsiosassa sekä Lapissa on monin paikoin aurinkoista. Idässä pilvisyys on runsasta ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on etelässä ja lännessä 20–25 astetta, idässä ja pohjoisessa 17–23 astetta. Huomenna maan eteläosan yllä on korkeapaineen selänne ja sää on laajalti aurinkoinen.
21: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: ACDC Highway to Hell. Studiossa on Joel Hokka. Joel, kaksi kysymystä ennen kuin puhutaan sun iltavuorosta. ACDC Bon Scottilla vai Brian Johnsonilla?
1: Nyt on liian vaikea kysymys. Mun täytyy ehkä sanoa Bon Scott vaan siitä syystä, että silloin kun mä olin nappula ja tartuin ensimmäistä kertaa sähkökitaran kautta sähköbassoon, niin Highway to Hell oli nimenomaan ekoja biisiä, jota opeteltiin soittamaan. Eli mulla on aina tämmönen henkilökohtaisesti suuri side tähän kappaleeseen.
0: Lähteekö se muuten A-sta, nimittäin toi top vitosvieraani tällä viikolla sanoi ihan sama storin, että Highway to Hell oli se eka kitarariffi,
1: se on, kato,
0: jos mä oikein muistan.
1: Se, me ollaan, tarvitaan olla, että tuon sun top 5 vieraan kanssa samaa ikäluokkaa.
0: Joo, eli te ette ole siis syntynytkään, kun Highway to Hell on.
1: Ei aikoa, ei kuule. Siis sinne meni vielä pitkään ennen kuin meidät tähän maailmaan puskettiin.
0: Niin.
1: Siis jos muistan oikein, me ollaan samaa vuosikerta hänen kanssaan.
0: Okei. Okei, no niin. Sitten se toinen kysymys olisikin ollut, että ei aleta vertaamaan, mutta Linkin Park on myös tehnyt tuon vaikean tilanteen ja ottanut uuden lead singerin. Se jotenkin tuntuu sillä lailla, että vaihtaa kenet vaan bändissä, niin ei se mitään, mutta laulusolisti on kyllä aika iso osa bändin soundia kyllä. Niin Linkin Parkin uutta laulusolistia, miten suhtauduit aikanaan, kun sait kuulla sun yhden suosikkiyhtyeesi uudesta laulajasta?
1: No siis tosi vaikea nakkihan toi on ollut varmasti Shinodalle ja kumppaneille, että miten se tehtäisiin. Mun mielestä ne osu oikeaan hermoon, että ne otti niinku mimmilaulajan, jolla on todella, todella hyvä huutosoundi ja laulusoundi. Ja on ne onnistunut tosi hienosti tuossa niiden niinku uudelleen lanseerauksessa, että eihän tuolle voi kuvaa antaa aplodit ja hatunnostot. Että toihan olisi voinut mennä niinku perse edellä puuhun, mutta toihan mennyt ihan tosi niinku tolppien väliin. Että
0: Kyllä.
1: Onnistunut, mutta se, että niinku, mitä mä oon itse mieltä siitä niinku musiikillisesta ulosannista, niin ei se ole mulle niinku Linkin Park. Et se on niinku Mike Shinodan musiikillista ulosantia ja mulle Linkin Park on aina Chester.
0: Olitko muuten huomannut, että tuo Dave Navarro, onko tuttu hahmo sulle, soittanut muun muassa Chili Peppersissä ja tietenkin Jane's Addictionissa, niin hän nyt heitti lisää löylyä kiukaaseen näille salaliittoteorioille, mikä liittyy Chris Cornellin ja Chester Benningtonin poismenoon.
1: Okei.
0: On jotakin, hän sanoi, että kaverit ties jotakin Hollywoodin tähdistä, jotakin, jota ei oikein kenenkään haluaisi tietämään. Ja sitten todellakin sanoi, että ei ollut mistään oman käden kautta lähtemisestä kyse.
1: Toi kuulostaa tosi foliohatulta, mutta kerro lisää.
0: En mä lähde täällä jakamaan faktoja kuulijoille, mutta siis tämmöisiä teoreita.

joita on koko ajan ollut, ja tämä olisi niin kuin liittynyt joihinkin henkilöihin, jotka ovat tehneet hyvin paljon pahoja asioita, siis niin kuin erittäin pahoja asioita, ja sitten hyvin moni kaveri on sanonut, että ei, ei,

0: listetaan. Mitäs sä jaat tuolla iltavuorossa tänään?
1: Siellä on paljon herkkua luvassa. Siellä on muun muassa biisitoiveita nyt tällä viikolla. Eli mä oon laittanut rockin somet laulamaan ja siellä on jengi kommentoinut paljon hienoja biisitoiveita, perusteluita. Ja sit käydään läpi vähän uusia käänteitä rock ja viiden maailmasta. Ja kyllähän se on ihanaa tehdä tuota iltavuoroa. Kiitos vaan kuulijoille ja kanavalle, että saan tulla silloin tällöin aina pistäytymään.
0: Spoilaan nyt joku, mikä oli paras biisitoive sun mielestä tänään?
1: Musta oli hienosti perusteltu toi Poets of the Fallin, tää 20-vuotis anniversary Carnival of Rustista. Että
0: siitäkin niin kauan Juman kautta.
1: Joo, siis mä muistan, kun mä olin siis kaakauta juova pikkulapsi ja telkkarista tuli se musavideo.
0: Voice TV ja sitten
1: MTV Europa ja näin. Se oli hienoa aikaa ja mun mielestä niin kuin toi ajan aikakausi, eli 2000-luvun puoliväli, milloin musiikkivideoihin käytettiin vielä valtaisen määrä budjettia ja aikaa ja rahaa. Ja
0: no miksei nykyään käytetä, koska niitä ei missä näytetä.
1: Joo, mutta siis toisaalta esim. Tällä mun uudella bändiprojektilla, niin mehän tehtiin siis iso liuta tosi niin kuin kalliita videoita heti kärkeen, koska toi Nuclear Blastin YouTube-kanava on aika iso ja se saa heti niin kuin uuden yleisön ja me haluttiin tehdä se kivijalka tosi vahvaksi. Tuohon kiva rakentaa nyt päälle ja kyllä mä itse uskon vieläkin musavideoihin.
0: Itse asiassa mainitsit ton MTV Europe, sit oli MTV Scandinavia, jonka musapäällikkö nykyään tekee yhä videoita itse ja hän sanoi, että statistisesti musiikkivideoita katsotaan nyt enemmän kuin ikinä, nimenomaan YouTubessa, ettei ei se niin kuin ihan turhaa satsausta ole. Mm. Nyt kuunnellaan sitä Linkin Park 2.0, eli uutta Linkin Parkia, joka ei sulle edusta Linkin Parkia.
1: No joo, ei siis, onhan tämä Linkin Park, mun mielestä Linkin Park on Mike Shinodan niin kuin, sielun tuotos, ja siis hänellä on täys oikeus siihen, mutta minulle henkilökohtaisesti se, joka iskee sinne koreen, on se Chester Benningtonin Linkin Park.
0: Sama juttu, ei niitä, ei voi verrata. Vähän niin kuin toi ACDC-asian kanssa, on se toinen ACDC ja sitten on se uudempi ACDC.
2: Kesä 6, 100%
0: Joel Honka äänessä heti kello 18 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
1: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
0: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntäni myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
4: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
5: Ai, miksi?
4: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
5: Anteeksi, mitä?
4: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
6: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
0: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

0: Munkin pitäisi taas pestä auto.
1: Tarviitko apua?
0: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
5: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki

0: Radio Rock.
1: Sabaton The Duelist ja sen jälkeen ääneen pääsee tämän viikon top 5 vieras Sanni ensimmäistä kertaa tällä viikolla.

0: Nyt on äänessä Top 5 vieras tälle viikolle ensimmäistä kertaa. Sanni, ole hyvä.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Moikka, tässä on Sanni ja mä oon tämän viikon Top 5 vieraana Radio Rockissa.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.
0: Moikka Sanni, pitkästä aikaa.
2: Moro moro, miten menee?
0: Todella hyvin, todella hyvin. Mä en speedaa edes tänään.
2: Se on, musta on ihanaa. Musta pitää saada spiirata, jos siltä tuntuu. Se on oikeasti kuulu ihmisyyteen.
0: Kyllä. Mä ajattelin, että mä kerron ton, koska mä tiedän, ja säkin varmaan tiedät, että meillä on niin kuin vanhoja jotain metallikafaneja tuolla, jotka on ihan raivona jo varmaan jo nyt.
2: Joo.
0: Että mitä vittu sä teet Radio Rockilla.
2: Joo, ja terkkui teille.
0: Terkkui kaikille ja pusuja ja ruusuja.
2: Joo.
0: Niin toissa yönä mulla meni niin monta juttua maaliin, mitä mä olin työstänyt niin kuin tosi pitkään, että mä niin kuin juoksin kahdeksikkoon mun himassa ja ei tullut goisattua. Sitten mä toisin, että pakko yrittää edes vähän goisaa, että mulla on radioa ja no ei tullut mitään. Mä lähden viideltä kävelee, että mä niin kuin rauhoitan itseäni, niin sitten kuuntelen, että sinä se poitsu. Sitten mä alan speedaa siinä. Sitten mä

0: Sitten mä laitoin sen viestin, että voi vitu Sanni sanaa. Mutta tota, mä olin niin herkissä tiloissa. Mutta onhan se niin kun, koskettava biisi ja universaali. Mä en nyt mene kysyä sun henkilökohtaisista asioista, mutta universaali biisi koskettaa jokaista ihmistä. Jokainen on joskus eronnut ja toivottavasti on semmosia, jotka ei ole eronnut tai jotakin. Ja emme kysymään nyt yhtään, että kuinka Henk kohta nämä on, mutta tämä levy, jonka aamulla kerkesin kuulijoille tiedoksi, että tämä on äänitetty julkaisupäivänä, kuuntelin, niin onhan tämä nyt aika paljon ihmissuhde loppumisesta kertova levy.
1: Joo, siinä on niinku, sydän surusta eteenpäin menemisestä on käytännössä se niinku paketti. Ja mä koen, että toi on konseptilevy ja se olkoon niin.
2: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.
0: Mikäs tähän parempiin sopisi väliin kuin Don't Cry, älä siellä Jussi itke. Ja sen jälkeen Sanni saa tehdä tämän viikon ensimmäisen DJ-vierasvalintansa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway pussukassa.

0: Oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
1: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
2: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
1: Kätevää.
3: Lapset, lähdetään!
2: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
8: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
9: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
8: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
9: Niin.

Ennen katkoa kuultiin Sannin ensimmäinen top 5 valinta, joka oli Anouk ja Nobody's Wife. Rockin kesä 86, se taas on Nobody's Fool ja Cinderella esittäjänä. Ja sen myötä mä ojennankin mikrofonin Joel Hokalle, joka jatkaa kello 18 eteenpäin. Kiitos oikein paljon tästä päivästä seurasta. Oikein näistä maanantaiilla jatkoa ja huomenna kuullaan taas kello 15. Moikka!

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Tule puhiloon!
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Moi, rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
14: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Vastaamo tietomurtaja Julius Aleksanteri Kivimäki on etsintäkuulutettu. Etsintäkuulutus on tehty Rikosseuraamuslaitoksen virka-apupyynnön johdosta. Korkein oikeus ei myöntänyt Kivimäelle valituslupaa. Näin ollen hovioikeuden tuomio jää voimaan. Helsingin hovioikeus tuomitsi Kivimäen viime helmikuussa 6 vuoden ja 11 kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Asianajaja Peter Jaari kertoi hovituomion antamisen jälkeen, että Kivimäki lähti loppusyksystä ulkomaille. Someron kaupunki varoittaa uimasta keskustan lähirannoilla ukkosmyräkän jälkeen. Eilen illalla tullut rankkasade ylikuormitti hulevesi- ja viemäriverkoston, ja myräkkä aiheutti tulvia sekä tiesortumia. Kaupungin mukaan sadevedellä laimentunutta jätevettä juoksutettiin noin 4000 kuutiota ohi vedenpuhdistamon. Talousveden laatuun tulva ei Someron vesihuolto Oy:n mukaan vaikuttanut. Yksi ihminen on kuollut ampumisessa Mainen osavaltiossa Yhdysvalloissa, kertovat CNN ja Reuters. Osavaltion edustajainhuoneen puhemiehen Ryan Fecton mukaan maahanmuuttovirasto ICE oli osallisena tapahtumassa. Ampuminen tapahtui Biddefordin kaupungissa lähellä Portlandia. Poliisin mukaan tilanne ei aiheuttanut uhkaa ulkopuolisille. Tammikuussa minneapolislaisten Rene Goodin ja Alex Prettin kuolemat käynnistivät suuren mielenosoitusaallon. Siinä vastustettiin ICEä ja presidentti Donald Trumpin maahanmuuttopolitiikkaa.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Tänään maan länsiosassa sekä Lapissa on monin paikoin aurinkoista. Idässä pilvisyys on runsasta ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on etelässä ja lännessä 20-25 astetta, idässä ja pohjoisessa 17-23 astetta. Huomenna maan eteläosan yllä on korkeapaineen selänne ja sää on laajalti aurinkoinen.
20: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
13: Radio Rock.

Mitä parhainta maanantai-iltaa Radio Rockilta, studiossa Joel Hokka, tuuraamassa iltavuoroa tämänkin viikon. Within Temptation ja Stand My Ground aloitti tämän kertaisen iltavuoron. Tänään luvassa viihde, rock ja kulttuuriuutisia.

0: Sekä myös tällä viikolla 5 toiveita, joita tuli valtaiset määrät. Kiitos niistä. Jatketaan tästä kuitenkin suomalaisen metallin esi-isille. Tämä on Stratovarius ja SOS.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hock.

0: Stratovarius ja SOS Radio Rockin iltavuorossa. Studiossa Joel Hokka, vajaat 3 tuntia tästä hetkestä eteenpäin, joten tervetuloa kyytiin. Mastodon on julkistanut uuden Snakes for Dinner-singlen, jolla vierailee Queens of the Stone Age ja Kyrs-yhtyeestä tuttu Josh Homme. Kappale on saanut kylkeensä huuruisen videon, jonka voit katsoa muun muassa soundi.fiin artikkelista. Snakes for Dinner on toinen single-lohkaisu Mastodonin 28. elokuuta julkaistavalta uudelta Marrow Deep pitkäsoitolta. Levy on yhtyeen ensimmäinen ilman perustajajäseni alkuperäiskitaristi Brent Hintsiä, jonka tiet bändin kanssa erkanivat keväällä 25 ja menehty tosiaan Hints sitten liikenneonnettomuudessa viime vuoden elokuussa. Marrow Deepilta on aiemmin julkaistu Hintsille omistettu single Your Ghost Again. Viime viikolla yhtye julkaisi puolestaan videon, jossa muut alkuperäisjäsenet Troy Sanders, Brand Taylor sekä Bill Kelleher muistelevat Hintsiä sekä käyvät läpi eron johtaneita syitä. Tämän lisäksi on julkaistu uutta Lorna Shorea ja tämän kappaleen video pursuilee kuvastoa Euroopan kiertueelta, eli ei muuta kuin yytsimään. Me jatketaan kuitenkin hiitillä, sitten pureudutaan biisitoiveeseen, joten pysy taidella.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Ruotsalaisen rock'n'rollin taikaa, Heat ja Back to the Rhythm. Radio Rockin studiossa tämänkin viikon iltavuorojen puikoissa Joel Hokka, joka tuuraa Lauraa, joka on kiireinen minun ja muiden kesäpoikien kanssa. Me jatketaan kohti katkoa ja sitten alkaa toivelaulukonsertti. Siellä on heti kärjessä Bad Omensia, jota on toivottu todella paljon. Kiitos kaikista kommenteista, ei muuta kuin Instagramiin ja Facebookiin naputtelemaan omasi. Ja näiltä osin pysykää taajuudella.
1: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo.

0: kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
0: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhelimeen.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Kille te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
10: Eläköön!
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.

0: tarvitsemaan.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
4: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
5: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
4: Niin.

0: Siinä missä allekirjoittanut pääsi avaamaan lauantain tuskan päälavan uuden orkesterini kanssa, niin tämä edellä kuultu bändi closasi sen erittäin hienosti. Bad Omens ja Left for Good oli paljon toivottu bändi Radio Rockin somessa. Bändihän nousi muutama vuosi taaksepäin aika sukkelan nopeasti TikTokin kautta Just Pretend-kappaleella koko metallimaailman kärkeen ansaitusti. Hienoa tuotantoa, omaperäinen soundi ja ennen kaikkea todella vahva visuaaliikka. Myös karismaattinen Noah Sebastian on ehdottomasti mies paikallaan. Jos katsotaan sosiaalisen median toiveita, joita on tullut runsain määrin, niin kotimainen Lost Society myös pomppaa paljon tuolta esille. Bändihän on rakas ystävä bändini ja on hienoa päästä jakamaan lavoja tänä syksynä Suomen kiertueen osalta. Toivottavasti saadaan sama paketti myös Euroopan mantereelle piakkoin. Jatketaan toiveiden, viihdeuutisten, kulttuurikäänteiden ja rock'n'rollin parissa. Pysykää täydellä tässä Lost Societya.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hock.

0: sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.
2: Ja edellä kuultiin Lost Society Awake, joka on ilmiömäisesti noussut myös TikTokissa metallimaailman tietoisuuteen. Kitarasoolo tuossa kappaleessa on muuten, by the way, yksi hienoimpia, mitä on pitkään aikaan kuullut. Ja vielä sen verran täytyy omaa lehmää käyttää ojassa, että todellakin allekirjoittaneen uusi Hokka-yhtye kiertää Lost Societyn kanssa Suomea tänä syksynä viikonloppukeikoilla, joten käykää lippukaupoilla. Mutta nyt mennään viihdeuutisten, oikeastaan rock-uutisten pariin, nimittäin mitä hyvää ikääntyminen on tuonut muassaan. Ei mitään, sanoo Mick Jagger. Pian 83-vuotias laulaja ei näe ikääntymisessä liiaksi positiivisia puolia. Ja todellakin, olen unohtanut kaiken viisauteni. On minulla ehkä pari kertaa välähtänyt, mutta olen unohtanut jo kaiken. Se vanheneminen ei ole mitenkään miellyttävää, Jagger lisää. Asioita ei pysty tekemään yhtä nopeasti kuin haluaisi. Fyysisesti joutuu olemaan varovaisempi. Futista pelatessa sitä joutuu usein maaliin. Enkä ole erityisen hyvä veskari. Lopulta Jagger onnistuu hieman kaivelemaan, löytämään iän karttumisesta edes jotain positiivisia puolia laulun kirjoittamisen kannalta. En olisi kirjoittanut näitä biisejä 30-vuotiaana, Jagger sanoo tuorempaan The Rolling Stones-materiaaliin viitaten. Minulla on myös muodostunut tavaksi tehdä biisejä henkilökohtaisista suhteista ja heittää sitten sekaan säkeistön verran politiikkaa. Olen oppinut sen muilta lauluntekijöiltä, sillä kukaan ei halua kuulla kokonaisia biisejä politiikasta. Yhdeksi esimerkiksi yhdistelmästä Jagger nostaa yhtyeen tuoreimmalta Foreign Tongues-albumilta löytyvän Rough and Twisted-kappaleen, ja sen voisitte kuunnella muun muassa soundi.fin artikkelin kautta. Kyllä se näin on, että me emme ole ikuisia olentoja, ja myös Mick Jagger vanhenee, niin kuin me kaikki muutkin. Mutta joo, otetaan seuraavaksi tyyppiä Foo Fightersista, Tämä on The Pretender.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
3: Radio Rock.

0: Vanha kunnon Foo Fighters ja The Pretender. Radio Rockin iltavuorosta hyvää iltaa studiossa tämänkin viikon iltavuoreen tuuraspuikossa Joel Hokka. Pidän teitä parhaani mukaan kartalla siitä, mitä rock, viihde ja kulttuuri maailmassa tapahtuu, joten pysykää taajuudella.
1: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Radio
0: Rock. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
2: K-supermarket.
3: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
4: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
3: Eiku, mä yritin vaan.
4: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
3: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
4: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja Jula.fi.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut mehän puhuttiin...
7: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Hei!

0: Minä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
1: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
0: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Somarella ja Birdsuits, Everything Burns. Radio Rockin iltavuorossa lähestymme toista lähetyksen tuntia. On ollut ilo ja kunnia availla vähän biisitoivearkistoa ja lukea teille rock- ja viihdeuutisia. Niitä tämä seuraavakin edustaa, nimittäin Iron Maideniltä kysyttiin, että mikä kiertue on jäänyt parhaimmista tuosta mieleen. Iron Maidenin perustaja ja basisti Steve Harris sekä laulaja Bruce Dickinson muistelivat Metal Hammer-lehden juhlahaastattelussa 50 vuotta täyttäneen bändin värikkäitä vaiheita. Kaksikolta muun muassa kysyttiin, mikä monista kiertueista on henkilökohtaisesti heidän suosikkinsa. Laulajalla on lämpimät muistot vuoden 2000-2001 kiertueesta, jolla promottiin Brave New World-levyä, joka oli bändin ensimmäinen sen jälkeen, kun Dickinson sekä kitaristi Adrian Smith olivat palanneet takaisin riveihin pitkän poissaolon jälkeen. Ja miksi se? Koska bändi oli todella energinen ja setti oli loistava hybridi vanhaa kamaa sekä mahtavaa uutta kamaa. Kaikki olivat oman tekemisensä huipulla ja kaikkihan rakastavat comebackkejä, Dickinson toteaa. Tähän liittyen soitetaan sitä itseään, eli hyvää Iron Maideniä. Tervetuloa messiin.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Iron Maiden, The Wicker Man. Radio Rockin iltavuorossa mennään vielä runsaat 2 tuntia studiossa. Joel Hokka pitämässä parhainta seuraa teille kesäillan, varsinkin tälleen maanantain ratoksi. Pidän teitä myös ajantasalla rock, kulttuuri ja viiden maailman uusista käänteistä, ja niitä on tarjolla myös seuraavan kappaleen, eli Himin jälkeen. Puhutaan muun muassa James Bondista ja siitä, voiko hän olla nainen tulevaisuudessa. Myös levyarviota Kääriän ja Sannin yllätys EP:stä on luvassa, sekä totta kai biisitoiveita, joten pysykää taajuudella.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.

0: Radio
1: Rock. Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
2: K-supermarket.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
9: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko.

0: Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pullava.
1: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Tulosyy. Sijolta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
3: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
1: Joo, tietty.
0: Ja huudat sitten kovaa seis.
1: Joo, totta kai.
0: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Lounea.
7: Lounea.fi.
9: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
10: 100%.
9: 100% rock.
10: Radio
9: Rock.

0: Ihan tuota pikaa Kuopiorokkin saapuva Wasp ja Wild Child. Kärjä ja Sanni, vitun hyvää joulua, Warner Music. 3 tähteä antaa Helsingin Sanomat. Toisin kuin ulkomaalaisilla festareilla, Suomen suvissa ei ole juuri syleilty yllätyskeikkojen ideaa. Tämän vuoden Ruisrockissa Kääriä ja Sanni vetivät 2 yllätyskeikkaa, joista kuten niiden luonteeseen kuuluu, moni tiesi etukäteen. Keikkojen taustalla oli kaksikon tekemä EP Vitun hyvää joulua. Nyt julkaistu 3 kappaleen rykäisy, joka näyttää Kääriän ja Sannin kemioiden toimivan mainiosti yhteen. He kuulostavat siltä, kun olisivat löytäneet toisensa juuri oikeaan aikaan ja samankaltaisessa elämäntilanteessa. Musiikillisesti EP kallistuu hieman kärtsärin puolelle, mutta estetiikka ei ole Sannille vieras. Biiseillä ei ole paljon annettavaa, mutta kokonaisuus tuskin on tarkoitus ottaa kovinkaan vakavasti. Sen on suunniteltu unohtuvan kesäisen yhden illan jutun mukana. Kaksikko on parhaimmillaan Booty Callissa, joka on kuin alle 2 minuutissa syöty grilliannos sitä sun tätä. Brittiläisen konemusiikin referenssejä 90- ja 2010-luvulta kertosäkessä Nirvanan Smells Like Teen Spirit ja maukka perusjätken säpinää. Sannin räppääminen tulee kansanmusiikin tenholla, kun hän pudottelee one-linereita Prodigyn Keith Flintiksi stylattuna. Jos ei ole muijii stadis, iske karmiva ghetto masis. Mun mielestä tämä on hauska ja piristävä projekti suomalaiselle popkentälle. Tuntuu, että paljon on ehkä semmoisiin tietynlaisiin kaavoihin kangistettu viime vuosina, mutta tämä on hienoa toimintaa Sannilta ja Kääriältä. Ei kuitenkaan kuunnella tätä kaksikkoa nyt, kuunnellaan Megadethia. Tämä on Let There Be Shred.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

Megadeth ja Let There Be Shred. Olipa muuten virkistävä viimein lukastettua Hesarin artikkeli ja haastattelu Teemu Mäntysaaresta ja hänen matkastaan, miten hän päätyi Megadethin riveihin. Puhutaan Hesarista jälleen, ei kuitenkaan Teemu Mäntysaaresta, vaan James Bondista nimittäin. Artikkeli kulkee näin. Kun Daniel Craigin matka James Bondina päättyi vuonna 2021, alkoi kuumeinen pohdinta saappaiden täyttäjästä. Etsinnät ja koe-esiintymiset ovat parhaillaan käynnissä. Samalla yksi sarjan pitkäaikaisemmista tekijöistä on ottanut kantaa keskusteluun, joka on seurannut hahmoa jo vuosia. Voiko Bond olla nainen tai ei-valkoinen näyttelijä? 14 viimeisintä Bond-elokuvaa roolittanut Debbie McWilliams ei epäröinyt vastaustaan. Ei minun mielestäni ei. McWilliams vastasi perjantaina Karlovy Varyn elokuvafestivaaleilla fanin esittämään kysymykseen. Ian Fleming loi tietyn hahmon ja se hahmo säilyy sellaisena. Sitä mieltä minä olen, muut saattavat ajatella toisin, mutta minä en ajattele niin. McWilliams kuuluu Bond-elokuvien vaikutusvaltaisimpiin taustatekijöihin. Hän oli valitsemassa muun muassa Timothy Daltonia, Pierce Brosnania ja Daniel Craigia päärooliin. Uuden Bond-elokuvan roolittajana toimii Nina Gold. Keskustelu Bondin sukupuolesta ja etnisestä taustasta ei ole uusi. No Time to Die-elokuvan julkaisun jälkeen spekuloitiin toistuvasti, voisiko seuraava 007 olla nainen. Huhuja vauhditti osaltaan se, että Craigin viimeisessä elokuvassa Lashana Lynchin esittämä M16-agentti Nomi sai käyttöönsä Bondin entisen 007-tunnuksen. Vogue osti 2021 esiin useita naisnäyttelijöitä mahdollisina Bond-tulkitsijoina, ja esimerkiksi Emilia Clarke sekä Priyanka Chopra ovat kertoneet olevansa kiinnostuneita roolista. Onpa mielenkiintoinen keskustelu. Olisi oma

0: Nightwish ja Amaranth Radio Rockin iltavuorossa ollaan siirretty lähetyksen toiselle tunnille jo hetki sitten studiossa vielä vajaan parin tunnin verran Joel Hokka pitämässä teille seuraa rockviihde- ja kulttuuriuutisten parissa sekä soittamassa biisitoiveita, joita on luvassa seuraavan kappaleen eli Moonspellin Far From Garden jälkeen. Pysykää siis taidella.
1: Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.
2: Radio
1: Rock.
3: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
4: K-supermarket.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa –

0: Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
5: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
6: HSL! HSL!
5: Lähimaksuhelppous viehättää.
7: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
10: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tökkimäki.fi.
11: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
12: Joo,
11: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Moonspell, Far From God. Radio Rockin iltavuorossa mennään lähetyksen toista tuntia, vielä noin puolitoista tuntia studiossa Joel Hokka. Selailin tässä biisitoiveita läpi, siellä on monenmoista. Paljon 2000-luvun alku näyttää kiinnostavan ihmisiä, joka tietenkin lämmittää kasarve ja snollarimiehen sydäntä isosti. Otetaan kuitenkin seuraavaksi tyypit bändistä, jota myös toivottiin paljon. Tämä on kotimaisen metallin juhlaa, Insomnium ja Shadow Life, jonka tiimoilta menkää supla.fi kautta Radio Rock ja antakaa äänenne.
1: Radio Rock. 100% rock.

0: Siinä missä allekirjoittanut siirtyy kohti Joensuun kamaraa perjantaina, Ilosaaren Rock kutsuu ja siellä olisi tarkoitus toimittaa, niin tämä edeltä kuultu yhtye on noiden perukoiden kansallisylpeys, jos näin voisi sanoa. Insomnium ja Shadow Life on myös Radio Rockin rautaava roskaa kappale tällä viikolla. Ja kyllä, uskokaa tai älkää, 100% teistä on sitä mieltä, että tämä on rautaa. Se on ansaittua, bändi soundaa itseltään, on tehnyt pitkän uran ja todella omaleimaisen soundin, joka toimii varmasti kanavan kuulijoille kuin nyrkki silmään. Roger Taylor sen sijaan pohdiskelee Queenin tulevaisuutta. Se riippuu enemmän Brianista kuin minusta. Queen ei ole keikkaillut reiluun pariin vuoteen, ja Queen rumpali Roger Taylorilta kyseltiin tosiaan BBC 2:n The Rock Show with Sean Kevaney -ohjelmassa, vieläkö Queen nähdään tulevaisuudessa konserttilavoilla. 76-vuotias muusikko sanoo, että asia ei riipu ainoastaan hänestä. No, kyseessä iso koneisto käynnistettäväksi. Se riippuu enemmän Brianista kuin minusta. Taylor toteaa, rakastan live-esiintymisiä, nautin siitä. Se riippuu hänen tuntemuksistaan, Taylor jatkaa meihin viitaten. Jos me molemmat haluamme lähteä tien päälle, olen mielelläni mukana. Se jää nähtäväksi, koskaan ei tule sanoa ei koskaan. Olemme työskennelleet jo pidemmän aikaa Adam Lambertin kanssa, ja hänen äänensä on uskomaton. Lambert kommentoi viime kuussa, että Queenin osalta ei ole olemassa mitään suunnitelmia. Toi oli hieno nähdä aikanaan, olisiko ollut vuosi 2017, kun olin tuossa nykyisellä Veikkaus-areenalla, silloisella Hartwall-areenalla, rakkaan tuottajaystäväni Jonas Parkkosen kanssa katsastamassa Queenia ja Adam Lambertia. Paljonhan bändi sai epäilyksiä siitä, voiko se toimia ilman legendaarista jo pois mennyttä Freddie Mercurya, mutta ainakin allekirjoittaneille se toimi erittäin hienona kunnianosoituksena, kuten myös toimi tämä Children of Bodom Sammy Elbanan kanssa. Minun mielestä musiikki on hienoa ja parhaimmillaan livenä. Otetaan kuitenkin seuraavaksi Europe ja Cherokee ja sitten jatketaan jonkin muun parissa.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote. Ja voit voittaa K-lahjakortin. Osoitteessa supla.fi kautta
1: K-supermarket.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Puhelinhuollot pikana.
8: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
9: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
8: Toi kuulostaa paremmalta.
9: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Ei kun morjesta pöytään.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
13: No näinhän se on.
14: Niin, mutta kun ei kuivaa.
13: No mikäs nyt?
14: Huopakatto vuotaa sateella.
13: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
14: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
13: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
14: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
13: Jes, tuukko hakee?
14: En, tuun.
15: Tule puu-iloon.
16: Tunteiden paloa mailan varressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentää mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
20: Radio Rockin iltavuorossa jatketaan hommia vielä runsaan tunnin verran. Tervetuloa messiin Joel Hokka puikoissa. Seuraavaksi kuunnellaan Kalamitsi Killsia, jonka jälkeen asiaa tuosta Pate Mustajärvi muistokonsertista.

0: Calamity Kills These Days Are Evil. Kunnia Pate Mustijärvelle. Doom Unitin Jape Ylinikka julkaisi Paten muistokonsertissa esittämänsä biisin singlenä. Ylinikka kauppasi sävellyksensä alun perin Paten itsensä käyttöön ja nyt biisistä on tarjolla tekijän oma versio. Doom Unitin laulajana kunnostautunut Jape Ylinikka nähtiin eilen 12.3. Pate Mustijärven muistokonsertissa Tampereen Nokia-areenalla. Esityslistalla oli Varjoista valoihin biisi, jonka Ylinikka sekä Happoradion kitaristi A.H. Haapasalo sävelsivät Paten 2018 albumille. Nyt Ylinikka tiedottaa käynnistävänsä saman tien soolouransa julkaisemalla samasta kappaleesta oman versionsa. Sitten tulee lainaus. Vuosikaudet multa on kysytty, aionko tehdä tästä kappaleesta oman version. Teksti on kuitenkin niin sidoksissa Paten tarinaan, että en ollut miettinyt sen tekemistä sen kummemmin. Nyt kun elo on tullut itsellekin muutaman vuodet lisää, teksti jollain tavalla koskettaa läheltä omaakin elämää. Tuli sellainen olo, että nyt voisin tehdä sen kappaleen. Hyvällä porukalla saatiin siitä juuri mun kuuloinen lopputulos, kaunis ja pelkistetty, Ylinikka kertoo tiedotteessa. Ja biisin pääsee sitten kuulemaan muun muassa Spotifysta sekä YouTubesta, eli menkää ihmeessä tsekkaamaan ja kevyitä multia Patelle. Hienoa, että hänen perintöään kunnioitetaan. Me kuullaan kuitenkin Metallicaa sitten taas biisi toiveita. Tervetuloa kyytiin.
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio Rock.
1: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Rauhaisa Metallica ja Nothing Else Matters. Radio Rockin someista löytyy toivelaulukonsertti, jota minä organisoin näissä iltavuoroissa. Poets of the Fall julkaisi 20 vuotta sitten ikonisen albumin ja sieltä löytyvän kappaleen Carnival of Rust, jota on toivottu paljon ja hyvä perustelukin löytyy, nimittäin kannatan 20-vuotisjuhlan kunniaksi ja harvoin oon kuullut radiossa. En tiedä kuinka paljon tämä on Radio Rockin taajuukselta tuttua kamaa, mutta kyllähän tämä on aivan törkeän hieno biisi. Eli Slovaria Slovarin perään, tässä on Poets of the Fall, Carnival of Rust.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
4: Ai, miksi?
3: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
4: Anteeksi, mitä?
3: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
5: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviikko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
16: Mä oon Ruben Vaara.
15: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
17: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
15: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
1: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Radio Rock.

0: Rammstein ja Engel Radio Rockin iltavuorossa. Studiossa Joel Hokka käynnistelee viimeistä tuntia tuuraan Lauraa, joka on kiireinen kesäpojissa, jossa minäkin olen torstaisin. Tervetuloa kyytiin. Cradle of Filth ajautui viime vuoden elokuussa keskelle draamaa, kun kosketinsoittaja taustalla oleva Zoe Fedorov lähti bändistä kesken kiertueen ja vain muutamaa päivää myöhemmin Fedorovin puoliso, bändin pitkäaikainen kitaristi Morek, lainausmerkeissä Ashok Smerda, sai lähtöpassit. Seurasi julkinen kädenvääntö sosiaalisessa mediassa. Fedorov ja Ashok syyttivät nokkamies Danny Filthia ja bändin managereita toksisesta ilmapiiristä sekä rivimuusikoiden vuosia jatkuneesta riistämisestä, johon Danny Filth vastasi nostamalla esiin kaksikon runsaan alkoholin käytön ja keskinäiset riitelyt. Viime syyskuussa Fedorov, Ashok sekä niin ikään entiset Cradle of Filth -jäsenet Paul Allender, Lindsay Schoolcraft ja kitaristi Richard Shaw nostivat joukkokaan syyttäen bändiä ja The Oracle Managementia ex-jäsenten kuvien luvattomasta käyttämisestä markkinointitarkoituksessa, palkkioiden maksamatta jättämisestä sekä kunnianloukkauksesta. Tuoreessa Hot Metalin haastattelussa Danny Filthiltä kysyttiin Fedorovin ja Ashokin erosta kautta erottamisesta sekä tapaukseen liittyneestä kuohunnasta. Laulajan mukaan tapauksesta tehtiin kärpäsestä härkänen. Hänen lainaus menee näin: "Emme antaneet sille huomiota, koska me ihmiset, bändi ja minä, emme tehneet mitään väärää. Koko homma paisui suhteettomaksi", Danny Filth sanoo. Sääli, että tällaista tapahtuu, mutta elämä heittelee jatkuvasti tuollaisilla kierrepalloilla. Laulaja ei myöskään välitä niistä, jotka kritisoivat bändiä kokoonpanon muutoksista tai kaipaavat tiettyjä ex-jäseniä takaisin riveihin. Bändit elävät ja muuttuvat koko ajan. Ei kukaan valita, jos toimistossa joku vaihtaa työpaikkaa, tai levyyhtiössä, tai radiokanavalla, tai lehdessä. Kyse on mutatoitu ja selviytymisestä. Me kehitymme ja jatkamme eteenpäin. Tästä me kuitenkin jatkamme Stratovarjouksella. Tämä on Hunting High and Low.
1: Modernin metallin uusimmat nimet ja uudet metallikoneet. Modernin metallin maana.

Ikonistakin ikonisempi Suomi, power metal jyrää Stratovarius ja Hunting High and Low. Radio Rockin iltavuorosta hyvää iltaa, Joel Hokka vielä puikoissa vajaan tunnin verran, tervetuloa kyytiin. Jo on aikoihin eletty, nimittäin Madonna valloittaa albumilistat vuosien tauon jälkeen. Madonnan uusi albumi Confessions 2 nousi listojen kärkeen Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Albumi on Madonnan ensimmäinen 7 vuoteen. Confessions 2 on Madonnan 10. Billboard 200-albumilistalla noussut levy. Ylistäviä arvioita saanut albumi on tuonut Madonnalle muun muassa uran parhaan suoratoistoviikon. Pop-tähti Madonnan uusin albumi on saanut lentävän lähdön, sillä se valloittaa nyt kansainvälisten albumilistojen kärkipaikkoja. Asiasta kirjoittavat muun muassa Music Week, Variety sekä The Billboard. Maailman menestyneimpiin naisartisteihin lukeutuva popin kuningatar on tottunut uransa aikana menestymään, mutta viime vuosina on ollut vaisumpaa. Confessions 2 on Madonnan ensimmäinen levy 7 vuoteen ja se toi hänelle 14 vuoden jälkeen lista ykkösalbumin paikan Britanniassa. Saavutus tekee hänestä ensimmäisen yhdysvaltalaisen naisartistin, jonka albumi on noussut lista ykköseksi 5 eri vuosikymmenellä. Yhdysvaltalaisen Billboardin albumilistan ykköspaikka on Madonnan ensimmäinen 2020-luvulla. Sen myötä hänestä tulee ensimmäinen artisti, jonka albumi on saavuttanut

paikan sekä 2020-luvulla että noussut kärkeen myös kolmella aiemmalla vuosikymmenellä. Kaikkiaan 67-vuotias Madonna on vasta neljäs artisti, joka on saavuttanut vähintään 10 ykkössiä sekä Billboard

0: miten mä nyt tätä häntä kuvailisin? Popin kuningatar painaa vaan menemään. Pakko nostaa hattua. Tää seuraavakin kaveri on palannut keikkalavoille. Se, että milloin uutta musaa tulee, se jää mysteeriksi. Tässä on kuitenkin sitä vanhaa hyvää Bon Jovia. Tää on Born to be my baby.
1: Vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
2: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
4: Päätimme ihan vaan palloilla.
3: Palloilla? Mitä ihmettä?
4: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
3: Mitä tarkoitat?
4: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kiristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 02-02-30.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
13: Käyttöauto.
12: Arkeen ja unelmiin.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: I wanna do one last job with you.
17: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
16: One job, that's it.
17: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
18: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi.

0: Vastikään Turun Ruissalossa maata järisyttänyt Electric Callboy yhdessä The Offspringin kanssa Let the Good Times Roll. Radio Rockin iltavuorossa käsittelen viihdekulttuuri- ja rock-uutisia sekä sen lisäksi näitä sosiaalisen median biisitoiveita, joita on tullut ilahduttavan paljon Facebookiin ja Instagramiin. Tämä seuraava pisti kuitenkin silmään syystä, että kuukausi taaksepäin Helsingin Allassiipuulilla bändi esiintyi ja allekirjoittanut pääsi käynnistelemään uutta musiikillista uraansa heidän lämmittelijänään. Kiitos siitä Amerikan mantereille. Hienoja ukkeleita, oli mukavat jatkobileet, hyvät läpät ja katsotaan mihin se vielä tulevaisuudessa meitä vie. Anyway, tämä seuraava kappale esittelee bändi hienosti ja tätä on toivottu. Tämä on Fever Dream ja Palais Royal.
1: Modernin metallin maanantai särähtää just oikein. Lights.

Palo Royale ja Fever Dream. Radio Rockin iltavuorossa käynnistämme viimeisen puolituntisen tänä hienona maanantaina. Tervetuloa kyytiin. Entinen Guns N' Roses-rumpali Frank Ferrer jutteli hiljattain Rolling Stoneille pestinsä yllättävästä päätöksestä. Yhtyeen ja kannuttajan tiet erosivat maaliskuussa 2025 19 vuoden rupeaman päätteeksi. Kaikki päättyy aikanaan. Olin sanonut niin aiemminkin, mutta tiesin, ettei se enää tulisi jatkumaan ikuisesti, Ferrer selittää. Olin vain todella tyytyväinen, että sointin bändissä sen ajan kun soitin ja nyt teen muita juttuja. Se on oikeasti niin yksinkertaista. Ferrerin mukaan eroon ei liittynyt dramatiikkaa. Emme ajautuneet riitoihin tai mitään. Minulla ei yleensä ole juuri odotuksia. En elä ajatellen, että asiat menevät tietyllä tavalla. Otan vastaan sen, mitä tulee. En tiedä, johtuuko se siitä, että vartuin köyhänä New Yorkissa. Odotusten kanssa tulee aina pettymyksiä ja yritän välttää niitä. Toisinaan ikävöin sitä ja toisinaan en. Sama juttu kaiken kanssa. Se, että en enää soita noiden tyyppien kanssa, ei tarkoita, etteivätkö he kuuluisi enää elämääni. Ferrer sanoo nähdensä videoita korvaajastaan Isaac Carpenterista. Hän on mahtava soittaja. Hän on ja hän on Duffin McKagan kanssa synkassa ja he tuntuvat.

0: ovat nauttivan yhdessä soittamisesta, joten mikä siinä? Ferreriltä kysytään, pääsikö hän keskustelemaan kunnolla Axl Rosen kanssa ennen lähtöpassejaan. Hänen lainauksensa menee näin. Mielestäni tilanne ei vaatinut avointa keskustelua ja olen varma, että tapaamme vielä. Ferrer sanoo, asiat vain muuttuvat, mikään ei säily ennallaan, siinä se. Olen varma, että tapaamme vielä Axelin kanssa ja hengaamme. Ehkä soitammekin yhdessä, tai ehkä emme. En tiedä, kuvioon ei liity minkäänlaista katkeruutta, ei sitten minkäänlaista. Kylläpäs bändieroja riittää tälle planeetalle paljon viime aikoina. Otetaan seuraavaksi kuitenkin bändiä, jossa niitä ei ole hetkeen tapahtunut. Tämä on Metallica ja Wherever I May Roam.
1: Tätä on 100% rock.

0: Meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote. Ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
1: No näinhän se on.
2: Niin, mutta kun ei kuivaa.
1: No mikäs nyt?
2: Huopakatto vuotaa sateella.
1: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
2: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
1: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
2: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
2: En.

0: polttareet apureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
4: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
5: Joo.
4: No sit mä jään tää sun perään.
5: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
4: Psst, et kerro kellekään.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
7: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1 500 € takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
14: Kun opinnot alkaa, sitten

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Mastodon, your ghost again. Näyttelijä Sam Neill on kuollut. Näyttelijä Sam Neill on kuollut 78-vuotiaana Sydneyssä Australiassa. Neill tunnetaan erityisesti Alan Grantin roolista Jurassic Park-elokuvasarjassa. Näyttelijä kertoo viime huhtikuussa parantuneensa syövästä hoitojen jälkeen. Neillin perhe tiedotti hänen kuolemastaan maanantaina näyttelijän Instagram-tilillä julkaistussa tiedotteessa. Perheen mukaan Neill menehtyi äkillisesti. Vuonna 2023 ilmestyneessä elämänkerrassa hän kertoi sairastavansa verisyöpää. Viime huhtikuussa hän ilmoitti parantuneensa syövästä hoitojen jälkeen. Menetys oli äkillinen ja odottamaton, mutta lohtua tuo se, että Sam oli selvinnyt syövästä, tiedotteessa kerrotaan. Samia ympäröivät hänen läheisensä, hän poistui arvokkaasti, samalla arvokkuudella, joka leimasi hänen elämäänsä. Neill aloitti näyttelijäuransa 70-luvulla ja hän näytteli uransa aikana kymmenissä elokuvissa ja televisiosarjoissa. Hänet tunnettiin erityisesti Alan Grantin roolista Jurassic Park -elokuvasarjassa. Ei muuta kuin Jurassic Parkit pyörimään ja kevyet mullat sinne Australiaan. Mutta otetaan kuitenkin toisen kertaan tässä lähetyksessä Bon Jovia, You Give Love a Bad Name. Sitten viimeiset läpät, pysykää messissä.
1: Modernin metallin maanantai.

0: Bon Jovi, joka on palannut keikkalavoille viime päivinä. Hienoa toimintaa, legendaarinen You Give Love a Bad Name. Radio Rockin WhatsAppiin 010-80-121 voi lähettää ääniviestejä, jossa voitte toivoa kappaleita. Ajan niitä sitten lähetykseen tämän viikon aikana, jolloin olen iltavuorojen puikoissa. Lisäksi Instagramista ja Facebookista löytyy minun kuvalla varusteltu päivitys, jonne voitte käydä naputtelevassa toiveenne. Anyway, kiitos tästä maanantaista. Jatketaan taas huomenna. Se on moro.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.
3: Fein Acht, ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich hab euch etwas mitgebracht.

0: Radio Rock.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
5: Neljän päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
6: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
7: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
12: Kun opinnot alkaa, sippari hoitaa.
13: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkari, suunnaksi sittarit.
14: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
15: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
16: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
17: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
18: Pro, PG-voitto, Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
19: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
20: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
21: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
20: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
21: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
20: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
22: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
21: Itse asiassa.
23: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio
0: Rock. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Ponnista, rakas. Ponnista.
4: Tuu, Jani, pois sieltä.
3: Ponnista, pää näkyy jo.
4: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
3: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
4: Mitä? Miten niin?
3: Kätilö, mihin menit? Halo?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
7: Päätimme ihan vaan palloilla.
6: Palloilla? Mitä ihmettä?
7: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
6: Mitä tarkoitat?
7: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
8: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
9: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
8: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
9: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
8: Niin?
9: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
8: Mikä?
9: Tyyppivika.
8: Mutta eihän tää ois käynnissä.
9: Nimenomaan, se on tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
11: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
12: Varasitko jo sen risteilyn?
13: En.
12: Mut sähän sanoit, että...
13: En varannut risteilyä.
14: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
12: Et siis varannut risteilyä?
13: En.
15: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
0: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio.fi.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
9: Joo.
8: No sit mä jään tää sun perään.
9: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
8: Psst, et kerro kellekään.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
11: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
12: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
13: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
17: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
18: Jonka rakensin Launea.
17: Launea.fi.
19: Ettehän

0: kattavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Joka päivä kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock. Modernin metallin maanantai. Maanantaisin kello 21.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Hei, itketään maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
7: One job, that's it.
6: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
5: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
9: Käyttöauto.
8: Arkeen ja unelmiin.
10: Karhu!
11: Jore, leiki kuollutta.
12: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
11: Jore, nyt se yrittää viedä

0: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
5: Täydy sinäkin satuun Muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Hei, Mussukka! Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
13: Käyttöauto.
12: Arkeen ja unelmiin.
14: Kärkkäiseltä löytyy.
15: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
0: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Kuuntelet Radio Rockin modernin metallin maanantaita. Uusi setti jälleen ensi maanantaina kello 21-23. Modernin metallin maanantai. Radio Rock. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhilaan!
8: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
10: Vianor.
11: Ah. Karhu!
12: Jore, leiki. Kuollutta.
13: Miksi? Sillä on löylykauha käpälässä.
14: Karhu. Pehmeä peto.
12: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
15: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
16: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
12: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
17: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
12: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
17: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
12: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
18: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
19: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
20: VR. Yhteisellä matkalla.
21: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
0: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
7: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
6: Kätevää.
8: Lapset, lähdetään!
7: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
9: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
10: No kun mä saan enää ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
9: Mut miksi aina meidän pihassa?
10: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
9: Siis mitä?
10: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
13: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
14: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
13: Niin.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
4: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
6: No näinhän se on.
7: Niin, mutta kun ei kuivaa.
6: No mikäs nyt?
7: Huopakatto vuotaa sateella.
6: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
7: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
6: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
7: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
6: Jes, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puu-ilon.
9: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
10: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Tunteiden paloa mailaparressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Rock.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentää mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Rock.
1: America, 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3 neliöä valmista kattopintaa.

0: Joo, niitä saa tuolla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule Puuiloon.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
8: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
7: Bondora! Nonni, se oli siinä.
8: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
7: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
13: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
12: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
4: Pro-VG-voitto, Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
5: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
6: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä.
9: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
12: One job, that's it.
11: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
5: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
6: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Eikä, hyvä.
8: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
8: jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Pandora. Tämä on iso asia.
1: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
3: Tule puu-iloon.
6: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pieni.

0: vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock. The crimson tide is...

0: Radio Rock.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Karhu!
5: Jore, leiki. Kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentää mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.